0: duas horas e 6 minutos, estou a puxar a lendo vane, alô?
1: Alô?
0: Tu li o Liachimene?
1: Vou dar a entender, qual é a gente vou levar ela?
0: Tu li xenene, tu amanhã li na qua viali?
1: Levo tu nem de que eu ando.
0: Uhum.
1: Dinariango, nem lalila, como angaro.
0: Se o meu angaruma karibu mungalubona.
1: Pare tu nem, se a o chão gosto fica na.
0: Uhum.
1: Nabo, ele é boa, bom, ngangu se vira de casa nem. Ukuthi ngathi akuthi siyemali wawo balombele yalombele wayizo ukuthi kubanganya ndewoba
0: Lani.
1: lo kwawo lane
0: Kuvalombele ko wa mazile nago ni
1: eya
0: lejenka kuishini
1: eyoyo
0: ni kuiye ba lume ba jawo vane.
1: eya kwatu la kwela ni kuyela kubanganya ndi baba bola eya rano vele ni wabo kula ya kande wajini kusinya ndi kuti mwenye manya ya kutoshe mwari wenu rano teleba ya kubanganya yakwe na yangu yona uni je mwari wa wanga akapenda kuti amwanja ya watu gaya kuti kuti ayi manyi kai manya na ile manja muka kuchi ni munga mwuri zaka yana maluka ka gari na shimwene wa wa kuvele kangani
0: Ali na ujave kakwishi ni wakale zile
1: ah wakale le kakuji ni kakae
0: keta weta we kule kwa aliji humangwa uwa shimwene wa uwo sanu dade wa uwo kumala ulo mbele kule ni waishi ile kakwishi ni mwa shimwene wa uwo shimwene wa uwo kika shilo pa kuma uwo kumalawi uwo mkati ni kupika na gajelende ojo na kwa tenda kutimojo mwa imanyi.
1: Naye weni jikuti ngani ijawa wanga na ajimanya nguja kuti ngati ugamele kwa kumangu hao na mbuya kupanga nishi mwadhiwa hao ili nga kujimanyi la kuja kupanga nishi wangali sheria wani wa kukila kupanga ni ante hao hawa na gai ili yeti kombo leka kuwa akayo le sheria kuti ana hawa ajimwenewa hao akuimida ambali jafidi mwule kuti ugamele kwa kuli ulongo na mbo ya kupanga ni shemu hadi gogo nga nguya kujimanyi niba angali pata wa mpaka uishi la mbo ni ento kutuwa shemu hadi na mbo ya kupanga ni shemu hadi weno mwe jwa kufima nyidi la lewa kupagwana apeleko kwa angali ya kupanga ni ya kupeleko ni ya gamba kulondo yana kwa kuti amala ni na mbo hapa hapa hapa wadu tulile magambo ni yangu yona ya
0: Ano ashimwene ngavika jine.
1: Unenga ni jimbo yete na mbo iterile niyo na uti ila uje kwa bala unejo ila ushiri no une na lo mbele andino mbele ulo mbele ula ina alerile mwala kula na wana alerile wabani bangadi shinilo nishina shina alerile cha pawa jila kutuwe kula kwa nisha kuwa hili chone
0: Ata mwanashi.
1: Ya mwanashi kwa angadi. Nano, kupita kwa maziku, ulumbe ya wale wanga kata ungo wafwe. Ambako wana kongo wala, kadingana wa ashenene. Mwani, kule kula kumala kula ashenene wala, kudika kupasha haria kulepe. Kudika kupasha haria kulepe, lani paka waga naga, wandu, ariene nyumba mo, kule kule kwa na, lokuwa kwekwe niku teta kama tukatwenda mweji ntiko uwenu ashina mangoro kwa muziku jomba kwa mwana shekili na lo mbele nejo nano ni kutika pele kwa utenda bari ni pati mbola lano wana nkujecha kuhine kwa kukona uti aposu pele kwa yeji na washini mama kito niwa awaza kwa kutia anati nye mataji wako ni huwaga jointi jula nano nye mataji wako mpasha jula niko la juu angulo ni unaweza jele kuhine
0: okwe
1: rano kufika ni chiri yani nga ya kutia kutata ramba nubeza na jile mwana shejune juu kumengane na ajo kapena ngawengana nanje ndiye utitine jungwi ona kuti pulamasi vevanyaluira
0: acimwene ngati valevele ndikwanyaluria kuti
1: amene tamuti kuti kulevela ako ileo aimanyima muripano pano kuti nemalo kona alo mpele ano chakuira kudya kuika lipeta kwele kukuwaetilombele une uneiolajenikwa mwanashiju wangu apele nengiyona pula kuti mwanashiju nguganile kuti mwene nganijuwaju wangu ni yetikwala mwanashiju ngawashinyala une nambwa kuti jataviene unechina na dizinje nianganishivikira ani pokutikujuradi mosabiki dakwala kugombola nya wantu yakutenda ati wenji vakufika nawanalunda kuvora une
0: izieni
1: yani salale vangu kuti o nambo idipelevoyo ikulozia kuti ngali kandu yapang'aiye mwanashiju yakuja kuyika chakuyika kumalo kana ali une ya vele vekuvakilwa kuva mama wao emwali uri monji wangu ete unene ngali jakuete une jatundu pula ulewa
0: asatejekulugashiina
1: kutaushila mwana kwa mana
0: satujaje vantu
1: asante semwali
0: asante.

0: 13 minutos, alô?
1: Hello.
0: Tuliuliashi mwene.
1: Ah, utudishe ene, wada jetu.
0: Tulishe nene, tuamanye lina wapi
1: Karibu ni waga Tyson ni alipa kava kuna kusema leo.
0: ali? Karibu mungalugo nashi mwene.
1: Bari ngari urezi sana ni sisi mwadi wangu. Kuongo ngani jana ndajila? Nanto kwa wala dago ya kanda gau ule vangadi wakote varadila shumwene wako. Ashumwene, walu mwango ya nao na
0: Na mbashi mwene wakurala goti alambe inu nao.
1: kwa wala ulongela kwa wala goti ashumwene nao wana mtula shi wala vangadi wakote varadili. Wango enda nao. Ni mtula kakala hiyo ngani jila. Tajilondi liye nambonga wakuti mwanja wana shido ya hidi shore. Kwa wakuti kore ngani jila wanjala pande odi ya mkakazi tukuhina. Liyongisingana zilevo.
0: Museum.
1: Rano kongani jaji jaji. Kwa di ni mwanja uyo managuwa ojo. Warra dile kuti akukune no mbele.
0: Vai manye batu pa muzeba pepepe.
1: Vai
0: Vai manye
1: manye.
0: uchi baba alombe la ko tsalo ni wa mazile.
1: Baari tutunde wangari ya kiri ni kwa wako ngwe wako. Digongo tele wai mwenye tajia ngu naji mwana kuwa wazi yangu. Wangati janara ni kuwa wako ngweo.
0: Ano bile nga na jara mwana shejo.
1: Vile ya kwa mwana jeju nga na ajara. Na mbu walo yunga tukido tunye bari walo ngwa naro mbila wa shilombu wazi.
0: Ati ari na rija mbiti nyara ndendele mwano.
1: Ai, mwana wa tele ole wa mbari eto liongoja kutibe uti wa imanya utajimo na kwa waji yangu rano kwa mpaka wa kongo kuvanga ni ele bile walimi onga ni waraka
0: Ziyene nga wale vele wakulungwa.
1: ai mwanga wa kunye kula kumu ikuenda kani malamuri liongo munda wana mpa wana kudila mitela weu zile onga kona. Rano kwa kutibu wa jangu wa kulia vila lena karlo yuwa la shonga mwana kuwa uro. Akaro liwa ba mbadi.
0: Oh, asante je kulungwa ngavika katatu kuti itene mawu shishiri.
1: Kakawe yoni ngangu eta kwenye mwadi.
0: Yana kolet.
1: Je bado kwenye katuko kulega jiri wane vero.
0: Asante je kulungwa shimwene pajine ndavi.
1: Asante.
0: Asante.

0: 2:25. Alô?
1: Alô, Rádio Moçambique, empresa pública, Madrigal, Estadio Assane, para o microfone, o Ney Omar Amadou.
0: Caribu, caribu, acho que não é de Amadou.
1: E aí, o Ney Basi, o Nadega, Madrigal, o Marle Moculundi, Canava, Pantela, Gamatela, Gatelefone, Culundi, Canada, Niwailes, Madrigal, Wailes, o Colombo.
0: Isso é, acho que
1: não é. O café na Wailes, o Xinhamata.
0: Sano ao Washa Sheku. Caribu, caribu, bungalugo nasimwene.
1: Ladavangu.
0: Onejo.
1: Wailezi watu kwangu vika nilanga wapa, nwata tena anga vingila matuga kwa kuhinika. Kwa mba kugune kantena fulati.
0: Oh, kwe, na kwa habiari ya jetu.
1: Semu aditu wako na kukunda vana mandewa.
0: Eh, anani ubande shuwele?
1: Bazi tu semu aditu wenda ganze wako shamponda. Niki nila gabuleki veshe kila. Lebo nuku tinda gabazi matiga kwa kulula ga akuno shafi wanda matiga kwa akutin kulu zindezi. Wakati uno nuku angusika nilani Radio Mosambiki.
0: Ya. Kutenda sa tashimwene. Anavileba ya kuzimba ya kuwenda shijetu yutu ya watu wakamushirie. Hali nji kwa wakamushirie. Awana mangorwe.
1: Iya hii kutenda sate kwa bazi katima katukulundi kananda ambwa. Ila? Nambu kuigani ana.
0: Izien.
1: Itendo yetu kutenda uwe ajino da ajino. Tuja ule kwa ashimwene wa ndanda wala. Ashimwene wala wadiji kumalai. Shinga kuse kukuta wadiji kumalai kwa kwe tinga kumanya.
0: Ngaya manyeshe nga kuli longwe kape na baba shibonde banga tiko beko malaya
1: eti gozo zego malaya vegele sambelo mukati maka kuja shilo kui kapani lango kuingila mukati mwao kumutenda kutiamu mukati mwangu kuingila lapo fazizi bangati mkuishi ni munga nazi taiterle kutiamu ni mkuishi ni mukati maka kubona mungu mba mwawomu akuzika na yugungulu mba asaba ajilezai mukishini kutiyo andwa kukamulana ile ngane kinaga kwa ajigetla gamandi au kukoti anawe akujigetla kukoti wa arieneshe mwadi wa ayusha kuika kamula ugotiwa
0: ee kutimu
1: wa kujigetla kukoti
0: na kutimu mwashi mwene wa upakutibu upakutibu mkutule kazi ya umani wao mwenye manji mkwashe njila dadewe nubawa
1: mkwashe njila lumbeno matika kumabagu anile iya hii uwe manja unaga kwa jigendi laga kukoti kitandeka kupagwa nako na mbunaga shadia ya kwa jigendi laga kukoti ni bangati ikadigi ya kutama kunyubako ni kuhuzi anaga ni wane wana ulongo uwe manja wa longo ajawo ni wakawe jilo kulola jile ngani ichi shemu adi wa kuika kukamula ugoni wawa
0: izi yen
1: alwa dada wawa inagana kufamugwa ugoni itu utundunga luandela nikatima kakwa jigedla kukoti kaka ikulosa kutipela kakuti uyi ukwa atende kare kutu mwashimwane enu wawa ni wako kuizidila auka vena ya kufatayo kudiopi minashimwane enu nikatima kakwa jigedla kukoti na mbona gasha jige kwa jigedla kukoti bangadi unajika vena yuone jipela kawepata uidiele
0: sana wa wildi
1: awashimwane wa wildi wawa mwanashe ukweje kulondela ana mambo ne tuuri eti anituuri ya makamu ugawa londelele eti uwe tukwete yaka ye jindi kuja kulondela kazikani
0: ano kulevela kwa jimba magambo vane
1: sabano kwende hindi ugasize mkatima kukwamba kugona dina jako yoo unetua vaba basi dina jako ambitile wanangu ulona gamakamu ulondela wale ukulurza kutashimwene uwalezele naga walezele kuitenda kwenye tibazi une ulondela tukule kanga na atuangu levela mwana shidu wako na ajinjile mkatimo alimani kutaji mwana shidu wangu kuitenda kutii izene nditu kama jeto ni wakalo lete kutii ayo yungu jiti kaju nizene mundu jwa kujuna juante ni jina ajinjula matiga kwa juma nangu dila ni akalo let
0: nan chimbe shirye na juju
1: nan tende kutia juju ajumanangu nina gana agitishe baba wala na alevele bula itende unajigo nondile wanga waka mwana se yualumewa
0: izien
1: kudituka nazia kule kudituka nazia kwa longu kule kudituka nazia ziende walevele mukati uo
0: pakukula
1: kutia kazikana na zitezo ndiwa marietorone kudituka nari mamanagwe
0: izien
1: nuriya kuti mayi wazeleba buleki nga natawa rano kutawa gabuleki asema zeto ni yambo nenga wakava kutika vena yorite mba tajei yae siya yi wile mpata wana yone di kutio kudunga rani mama wani yitu
0: ano mwana shijo nga na jara she umi wanga ruma
1: uni wanga zima mwana shinga na ajara juleje juao ulongo wanga lumpu kulanya uaneve wanga waga ariena kulungu wama rile makulungu kwa nyata mwe mbishipa kwa nyana wawe
0: kata
1: mwe mwana shinga yu maju naga mwana shinga yu ngati zibari ya kululu sile mwana shinga yu ni kutisha mwani wangu
0: sano wako kanka na na alambao ni inga besha ni nashi mwene wawo
1: siya yi wale mpata wa se mwani wangu yukuluza kuti wiyu wakuja kwa atende la radia shimwene wawo ya kuzaka ya kutuwanya dada wa tukote lele jino wawa katuwa tedikana kwa usini
0: aa pole jibwile lamia na mbuwe hizi kene nina utia tukola gawiu ngati ngankutuwa nowe 2 horas ni 32 minutos shtu hapo shile alendo wane alo
2: Bondia, bondia, dada.
0: Bondia, tuliuli ashimwene.
2: Yenene, dada, kwa alije marikunombe.
0: We tulishe, nene, tuwa manyelina kwa biyali.
2: Yemishila kwa mbuja kulu, ngupa kushelu ase, nene, dina diya nguta, pije kuchoshe lakuno, kumuembe, kumuzuwa kulu ndale. Niku watu, dada wangu.
0: Karibu, karibu, munga lugona.
2: Sante, une mbika nishireshe, nene. Matino mbe kwa janga watene jimo kupika ni utena jule jwa kwa nga ishi shi ababa kwa janga ishi mwene mwa kwe mwa kubori ya umenya ni wadada wao kulutenje kwao haka janje koti ijo shaka gambe uweshi tadilo edi mwe ni kwa janga di marengo roni atapa nani Pelevu atabeba nyumbavu ni dada o kwa radi la kutu dada pa nesle ulumbelao mwadi jinao soni kwa papa roni soza wine tame jinao wakulaka shilu shenu shiweshe nena waku kata rama ni akumenya na kafe na ariene wa alume waku kamula wili waku wakatila rama ni jiwashaka laje kwa angani wankwao
0: watu uli kunyumba shilo watu
2: uli kunyumba jao kuja kwa atando no marietu wane bara ni wa shaka jaja jijile kocha chumwene wa shaka wanga di malueta gata tuata banani tali wanga imanya ya kutenda dada wana taka wadi ya imanya nga kumbole katikungu di kuti mundu shila mundu wa kudirama na mundu nriyene awa dada wa shaka wanga di nombengani nombe tikungu di ya kubunyumba mwanga di walume wani walume unu watere kwa jinjile beo basi ila nambuwa wa shaka la jiji kwanga ni upande ni upande ni ni walu bebe wankwa wazi eno wa shuku kuyo wako mweo ili wa shumwene warewele akajanje nga agami kutama kutipo kutipo nga nina imanya munga imanya mudilo jako dimotaka weche toka potu nga nina imanya hawa dada mambi dada wako mwile kataka akajanje utenda iu ne na liji nambu ni walu mewa mambi dada wapati kumangu watu wa imanyitu walu mbile kungu ya kwa shibari jika akajanje jika pe walu me ya ujangu ne ngutile
0: Ano wa menyana na lamba uwa?
2: Ehe?
0: Sano wa kumenyana na lamba uwa?
2: Wa kumenyana na aa ngani ja kumadiri ajaji. Bari jile ngani jikuti kujikuya kuya nyamata vejo aju akakola mtima wakua ariyashu ya dadawa utambira nungati na ariyari akariyari ya dadawa naga kukano mkuta hapa nyumbavu nga kubita huma njaba nyumbawa vitileji. Paka bachachira la ngani vuti mani alamu wana kundenda hindi yati. Tashijilonde riangani jakoja
0: jeleji
2: jakulewa alamba jakulewa mkwao panyumbavu nakanga akupele kangani akwamba kutumbila urala uti mwine ya kutumbi dani mwagami utamani ashimu marieto wane wawa loko atenda gawuu ashimu ene wa utige mwine nga wakango elaga kambo kaka
0: kabe na kamba kata kambo kati mwine izi ene ntukowele jengati nkutu jikari la salamu panango nyenu kutibitlaga wenu kulagaga
2: kulaga ko kombele kania tu kwamba wa demand nonde manya dada tete jivani mo kudi manya le zamani ran nonde ne nonde le kai nonde shindi vitile jenga kamba ka kwela kwela madi ga de wali manya shi mwene no kaba ya kone
0: ana
2: nonde la ga bari ya ku yona la benu yo bari ni manya shi nyone
0: jamani ana pele kulombela vashi ku ulongo ma zilebe
2: a ni ya mumbale le ku kwela mboga jetele jetele ja jene tayari
0: Ambonga mazvugoze.
2: Huyo dada.
0: Oh asati je kulungwa shimwene.
2: Bari banangani barikativo je kutenda jo akuti ni alo apati ave aro role lishilu mu nashe mu nyumba ya baba wao pela itizo je yoyo.
0: Mwemale ulombela baba wao.
2: Ya bari ulombela uraga dala waishimo kumala ni kulekangana. Mwana shijula ni mpaka atele mwemu la kuja kudinga ni mpaka kuitishi ya mbe wa marito. Marito peo ni wadi wangati manyidi la jina.
0: Izi ye.
2: Kwa vile mwanja kulungwa waka mbenga mwana shijula wadina utaya. Andere la chiuwe wala tukuwe waga kudinga. Nao tukuwe wana chiuwe waga kudinga. Digo mwede kulola ya mwema ni makajenda geniga kuivuza. Mpata wavitula chimwena utatamoti ni mbeka rizingu. Kukuraka kulombe la kulola kutana urizingu wangu. Tazo nangalo ndiri ya karizingu kumbele kakuira kubila vila nombe joko diwele jela naa ya
0: kilama kia kwa nani kuhilepe laga
2: akuyo na rana nagandi ya jale kanke na nani mundu jila no mwanagu wa waze bata ula wele bata kuriashiri ya runi aa akambenga wangalo ndika o kakulungwa uja wa mmari yetu
0: izi yende
2: sata dada wangu
0: asata shimwene paka jinenda
2: bari mazengu gambo
0: asata sata

0: 2:37. Alô?
1: Hello.
0: Tuli uli ashimwene.
1: Basi tudishenene kwa dina jetu kwa lakweko.
0: We tudishenene tuamanye kwa biali.
1: Basi unijo kuhilanji kwa mabande kasimu kumanyika kuti aunowini akunukulu wagala kungauma.
0: Karibu ashimwene mungalugona.
1: Basi tugambo tena makubiachile bakutitu mautatu tuli tuwevendeshi.
0: Yuziende.
1: Ule ngani jimpepishi ngambe kwa angapana andi. Aumwanja wawo wakuwelechela wawamwana shigawo wawa. Bari tugambe kutiyo yukana benga mwana shigawo. Bari yetu karala tukulombela zikana.
0: Kukuya maota ganyu wani.
1: Basi zano kwa chizi nenga tituliwa asha ujindile.
0: Bari shiulove.
1: Basi tiyele yu tugambe kulele kaa tukuluko basi. So nikangani kane kaka. Basi mwajiche mwali baza mpano wawa. Akutakaka bari kwa shimbi shirijeni menao kambogako kwa kwela.
0: Jamani, atendeje yoyo, anakulebe la uti?
1: Karobo kubaditri kumukua ponyela yoyo. Ni ya kuhiza, kapani na kutama karoni baisha la kuhitele, kitanga mshiri jashimweneo.
0: Ali tuwa bagu ya nili?
1: Bari ninka jaraka yoyo, nikuwa tina kumukua ponyela yoyo. Akati, wakumalaka ulo mbela ono, nukutu kujila ono panango.
0: Izien.
1: Panachi yao shina papa jichila chachimwene wala chimpote vistima
0: sabishele
1: achiche kumariri achachi ya chile chingani na chivika ni chivya chene na mbushi ndiri leko ikutenda pe indende chile unye
0: wako atina uti yaka janje ligongo liyo kuti wazimene mkwishi ni dadewa honi walume wakuiwa
1: mwanya mwanya anajaza mbumbaju yoyo
0: anajaza eti
1: aja ulaka janja jitu njitike mwanya
0: asa tajie kulungwa ashimwene paka jinenda hawe
1: asante

0: 2:40. Hello.
1: Shema wangu.
0: Unejo.
1: Nati jamani mautagala pano ke jamani kakukatala.
0: Anarumile jegaganka neka kabotolo.
1: So the table for to ga shinyendo lutando.
0: Agambe. Agambe kuza. Ajarule jamani.
1: Ano vakutivo tu akatushile tu akutushile waya vietala. Basi ditenge nyilo kuti hii shemu adi katema katu kujigala une kuja kujigala wama masito ni kutama ganao wadi shemu adi ni kutenda gawiu wapua atende la wadi alambao panyumba pa kufitaga kufitaga pa kujiona farangu une nigele miuzule kunyumba na vele katena amwana ibantele shaji mwelemu wadi dada ni kutumbila panyumba pa ninga vitaga kupata kumanyidi la kuti shemu adiu akua atendi la wiu wadi ya nyumba jakwe wawa ni yanga akupita kunyumbai na mbo unepa kutive wele wa dada na bagwa nile nao ni nalule sherendi itu kuti kongawo kongawone kapena kongawone kongawa mkwezi kunyumba kwa zikila na atende mwakuzala avyenewa kuti ashwene unena ganga nguika kunyumba alamuwa mwajigele u akumeshla yati kapena akundenda yati
0: akungani ya gambo gamu
1: yele ugoje ni kuijanga kuitunia ti una ulongo aulondela soni twandi unepa kutipo na jikele wa mafeto wangu tama ngutama nao yanga lombela ga alumbugwe kuwaka ya adiji ya kulombela alumbugwe ukangani ngati
0: isin
1: twandi pa kutia kuja kulombela alumbugwe ya kuja kulombela alumbugwe wa wane wajia alumbugwe wane kulagaga dasa nga akuna ashinaga anga zakayele
0: ni gaba gaba nandi kwa banombe nao
1: nambo we mbumbaji nga nitugileka ni kujika mshiriaga mbumbajo suni niji zaadila kakutiji ni naga kuhika walume mwajiti senta meje nao shakudinga shako nipatikimbe shakwe mpela gaune mkuta uwasikele wapaka kwa wajula kufanya wadiji wala kweo
0: asate jehulungwa tu maniganiruni mundaja 4 horas
1: Yes, nati asani wa mikrofoni Omari Amadu atanupa na mandewa bazi mazengo dampone.
0: Ya yeah, asante jie kulungwa. Asante. Wewa shi yao mazengo getu migunda, mazengo gambo na shimwenu.
1: So ni tushe mwadiye shina zimbele niya kuti shuku. Kufanta ni kudinila. Inaga mgunda onga ni ulo ndeka matuto. Bazi ugoje kwa mba kukunda kukweje ugona mungolo mwa.
0: Asante jie kulungwa shimwenu.
1: Asante
0: asante akubika na kwaliko
1: asante kwa telegram la mwalongo wa jeno wala
0: asante je kulungwa
1: asante.

0: 2:52. Alô?
1: Alô?
0: Tuli uliashi mwene?
1: Tendele, kwa nina jetu?
0: Ntendele, tuwa manyilina.
1: Bari kujo jakachidi ile kutaisi wani alifu hafa hafa unumushamadu njiko.
0: Karibu, karibu.
1: Bari zinga kwa angangani ajambe lijaji. Bari kumu wababwa nishemu adiwa hao. Wiona ina mkuri.

0: nga hilo ndi yawe ni kwa shimwe nao vewa dada wao nga atumbi la kwa alaga kwa leo kwa kumari aja kwa alulaga imu hae ite lewa nivela utibari namba adi ya kwetenga isi mwato pakarade namba banaka ato jima alamba wani kalondi ya kile kamaleze kwa shimwe kutende uji avi kangani
1: izi yen
0: ni kwa shimwe wangu
1: oh asante jie kulungo paji nenda
0: asante
1: asante.

0: Yabileva tukali nkuangangana na ashi jetu, alo?
1: Alo, bondia, jemwati.
0: Bondia, tuliuti.
1: Ashi, ndepo jemwati, kukulina wajia jetu kuleo.
0: Ati hapo jeshi badula asho jimali.
1: La kuboka, ita chukutanga umu, wana wabago. Ewa ni dadawa.
0: Tumanyigane kwa biyali.
1: Mwadiwe kutu nyishe kumaluku luundunu wabasede, wadishi ritu desanga Rafael Antonio Katena.
0: Ananga nikole nga nijitene mwaula, jitele jangutu miumbi.
1: Yuri ya yadi yao na unodiza nozo garawishi na mbata kwa ulani kanyetaba nani.
0: Oh, oh.
1: Nishi wela tutulu unulo kutiro wewandu wala ibashi, hindi ngini ya kumanyi, wata motu ngini ya kumipambago na baari pakati wuku. Hawa yuli wakuti wila roni.
0: Isra wisi hile, kalibu kalibu ashi mwena.
1: Sia mwadi ya mbumba changa jitumbila.
0: Mm-hmm.
1: Yonambu manga jukwenda, ugo kudi walumete taga imandi. Jilambu utama na haji.
0: Mm-hmm.
1: E, nafi kini wabwa wane wa mene chikuna te wako ongo wangadi katuloko. Walumi wana katuloko.
0: Yirien.
1: Kule wati walumi kula kukatuloko kula akweta zidi ya yuru kamu katuloko romu.
0: Mm-hmm.
1: Ila ongo la wande ya weshite lelo. Mala yadi wadidi.
0: Unembeteja katuloko raka katuloko rukala aligongo liya ganda ashi jetu.
1: Ah, amanda mwangadi wa jimu na katuloko.
0: Kani ino lese siyeje.
1: Ah, shi waruna kutawa ni wakukwishi ya buwa jimu. Kwa hivyo, la tumari wadukwati wa shi na katuloko. Kwa hivyo, hivyo, lakundu mkwa gawini waku wangu ya uti kagopole mgu kutakula hila na kidi nyonyo.
0: Mm-mm. Iriene ye?
1: Tiketu watu kumula kagopole hava. Simku segundu kutakula. Simku segundu kukopole. Na kidi nyo kwa hila hila.
0: Yele nisi. Yele nga wa rambiri yele utujalu ya wakule.
1: Ha. Akunu mwala la nga wa kwa yari agaweni kutenda yele.
0: Mm-hmm.
1: Na kumbleka walu minu wangu kwa kitu munga kumbleka.
0: Mm-hmm.
1: Nungurudi kanganga nama nisaba mwurubu wakulongo lindibu wakaweni uti walu minu wakatulokoro wakua kari katulokoro.
0: Mm-hmm.
1: Mungu walu mwali ya jidi mwaloko kuli. Iwa nisi akurunga mwenye kumbleka ngani jawa kumbweni walu mwali ya kangani leti. Ya tama kashaka. Mwurubilao ni ingaleka. Mwadi ya menye jawa Tano wako mwati kumula kuhiti nika nikampan kukushi ya baba. Tule bende kumarelu vejini. Ni uru. Kako lume wati ndi imani wa ujamu mbaya kujila kujiamuka. Ni kuti unisheka tema kustanga ngani jangu. Na kuti imba kwa jie kulungu na kuti ngani ngula kredi tushiku nye wene ule.
0: Asati jie kulungu wa shimwene tukutogole la?
1: Wenga tukuna wateka radi musandiki. Jimani nanguli jema uwele. Maini kwa radi musandiki.
0: Asati jie kulungu wa shimwene.
1: Asati.

0: Vane, aló.
1: Tudi che mari.
0: Tendele wali ya jetu.
1: Ah, tukui mukala kwe.
0: Uti mbebo jikole kwa jetu. Wakundi jikubebela.
1: Anala kwa kumkala kwa ntiyele.
0: Penani bala kulebe kwa.
1: Nani ya baba kwa mba kujivika na chitela chile uje chikutu utenga nika uti ananga chigwa.
0: Rakele.
1: Lati kumatimba, kuno kuundulu kwa matimbe. Yorevei didimile mwichinga beba ujaga nusidingomu.
0: Lo.
1: Ni kwa adi tudiudishe mwadi wangu.
0: Awa tulishe tene kwa adi ashimwende.
1: Alhamdulillahi tudiudishe nene.
0: Tenda asante.
1: Baarishe surati Imurani alala.
0: Iziene.
1: Ivikulu yako mangolo wahii.
0: Iziene.
1: Ni kutiyeleshe mwadi wangu.
0: Karibu, karibu. Sadaka
1: Ati yole
0: lijetande
1: tuwa.
0: katari.
1: Eh.
0: Karibu sadaka ata makolokotwa kabati banandi.
1: Ah, rona ga ya di mpika wako wa di la rilamu wa bi kile wala ni pepe yako ndo nendile.
0: Iziende.
1: Ni hata kututunga nyimbo makolokoto, ayo yo neti bola ndile ngati ka.
0: Bola ngawi kaga munkanzo.
1: Bola nga yika mukanzu iyo yo.
0: Iziende.
1: Ni kuti une tinde ndi mwapulu kwira iyo yo machita mukombole mu iyo yo tikulanda nyalanda nyayo. Chinda andaji jamwana cheji une ze mwadi mwana chenga ntundi dila
0: Gani juleva.
1: ani julewa bichinde ende udi ne mwana che kuntundi da chini che kwa venga tima chidigo che ganandi nawa kwa tundi da te wakudungwa ambo mwana che mpaka yakaidingwa nengo ndi kutundi dila
0: Dokuti ibeleshela.
1: yakudi iwele shila kwamba kumpela nungu kuti nomba agaga mara muzi nungu avele cha agaga kuti mwa watene mwana cha kala muzi kwamba kuileka nonenga nizo zinege nungu cha nyiga nyirachi kachinga nige pa kuchaga mbuji
0: Izien.
1: jilenga nijo jikuipi pila kelefu Kani jina che mwadi une kuja kulombe lapa kwa ziga lapa ni kwa tumbi laga dada une dada wonga ajogo va naka kutine na imani ya hidi kungulo kwa che mwadi wonga tina uusi.
0: Yuzien.
1: Ana yukutendi la hidi isi chimwejo kubabuwa na ni une ni kwa ambaga kuhudi kama vukunga maganga rala kutine mani jadi kumbu itikado dino diako diati. Ngati nzale mwejo Jawan teri le aku kafe nasi nan teri le unegun kita cukup kita kau kafe nasi nan teri le.
0: Izien.
1: Kuele kau kucapa angku capa kuah capa dada una ipi kan ya hidup kungulungan nawa vale endo endo kuele.
0: Izien.
1: Kata abe ande wo niwele wo une arad le shimocha aku cakup ti jamani une naga angku tumbila yati yati yati yati. Naga
0: Izien.
1: idi angku une yele tunga kawa kumala. Naga idi
0: Gakawa.
1: yawan kuangu Tima le nombe ya wangu wangu tima le ngati inejo ngutaka kubika anga nani dada wa kutika wakampe. Ngati jwa chaga ande ni mudu duari ni ule tujo kwenda gajenda ka.
0: Izien.
1: Kamba nuna ganga uuja uuja yeleyo kamba kutia gamba kuhile kanda hiru no aa ya ikiti ochila ye kulungwa mwendi nyimanyo wa kutungila pa iki ochele nga pamanyo.
0: Izien.
1: Ni kutiele che mwadi kwa ila angane che mwadi mundu na njiga dila paro ni lelo mundu jula kuntumbi dila mwejo ngarale malumbo.
0: Izien.
1: Ulongo yodada nga urami la kutindi ocha vanga rame kuyine ligongo ngati wanga ruma chimbu jila hone papoku.
0: Gai manye kuti ulo mbela utame ya kaya
1: Mwajo mbujonga na mumanya kakwele kurama uja kuikako rambi ala wa ala murasuli kumala ni ulo bela. Anu wako
0: Izien.
1: naga nga ni chapa, jimpa uje.
0: Nga uja.
1: Anu pa nyumba nanga chapa walume, paka pa kolo kwe.
0: Nga kuomboleka.
1: Asi, nati iten chape chape, nama nyite dwa makani vile kutoo, yete kuchapa kwanja vile kula. Dwa makani wana ajangu. Ata kwa ula kapa wandu wa jindu kwa mba utine nate nini dadawa. Kwa nile lupa hapu ikaga kuno yila ikweta ajangu na mbuna binga nyaku kitinda kupabuwa na kwanga kumu. Wende lwa jangu, akafuula nga wapa ambadi, uneti nadinga anyaga kunyumbako. Ananga ni situ kwa hivi kumbo jidada, ata kwa mba kutama tamara nyumbako vika angana vika angana, ata kuli wala kula atuwe kulanga jaula.
0: Ngajawu lataba nandi.
1: Kuyo andu cheche ni kuyo andu sesenta. Tukavika ni atende na chalungu wakinja haku itenda gauna kuku kutioka sheo.
0: So ni vile buni ukura atuva kulikanga na ni yaone sheizi ene.
1: La ilulu yele buu. Ugambine kwa una zambane wewula ukuruaga chete langa kwa mana ni mulu wenu wachi uwa wate wele. Ni akutijila na kwa angadi nguku jeruela. Jeruela jila anga wambia wewa la wandu wa kwete sharia. Gungu jika hapa kwa jeruela kwele kwa tari ngani ngangana fi kapu.
0: Izi.
1: Na ilo jinata kukumadu marimani wakuzwe chita cha ajile. Ana mwanya kujumbanga ni mtama.
0: Pana kusa ujale utinjika lejele nkanungo mazi hunyumbako.
1: Ngati ahivimile vimile si indi changa kwa nase nkilo. Akutuwa chinga tuwe chita ngati nga baga chatu kata wamu.
0: Izienda.
1: Gungu ajiwele utiwanya wala atuwa kutuwe wakirime. Nga ahia usiluri lukadinga nyokoko.
0: Ja jenga vika ngane vanangu obo.
1: Roni shee maduwa na nanga vika ngana na mbone ndi na radile yati ni kuchoka ga. Roni na kurama ga beba la kuchoka beba la mbe yola na gawa nati di chajile kuchaji mwene yanti. Na mbone nga atiote lanti guanga uta china antipe.
0: Izien.
1: Ni kutimo shee madi ni eleyo.
0: Yugu vika nika.
1: Ni kutimo shee madi.
0: Sano vane wakwa hapa magambo po kutibu wago nile mkwishi ni mwaola.
1: Bari ya wakwa hapa magambo kutibu wago nile mkwishi ni mwaomu. Ache mwadi ya nga wesheta nga mala. Na agari kwa ula kulu wala ngani hivyo. Ngati nomba wati oche laga kumalai ngati nga pagocha wati mani.
0: Atapa nandi.
1: Jamani pa nyumba pa uneva na diwoja hidi kutendla china udi unengo po chenga pote wandu. So ni awanga tini wanga na imanya kutini kwa mbako wapati kanyanajawo.
0: Ati mbumu ya kwezile.
1: Ati mbumu ya kwezile kutipu. Jamani ya nani ya kutenda.
0: Ajimbe po jiku neka jika be. Kutenda.
1: Ni dina diako. Ni wanan rori leze. Gungo jile dina diako ni wanan rori leze. Unini wa nanrori leje kane wa kudifaga. Unini wa nanrori leje kane nga jifanaga adiwalari le mpaka pambesi. Gugu pana kudiwala anga kwa chini ngani. Pana kudiwala anga kwa kutia. Mpaka kudiwala anga kui kutenda udi. Alataka dirale ya atite makajende mpaka kuingila nyumba nigona. Mani, babalara hapo tunava na chakulungwa utikema. Ana mundu naga adiwalari le. Oni yukutiji wa atale. Ningu na unaga utigemani, baadhi ya kakati mungu, adiwe la letuji leudi. Na abadiwa kuna ziteleka gangani zila kutitenda yate, Yile ya una mina nive, lelo aji noti jisenda heja anga mkubadi jako ya weche.
0: Izien, yorebe ya una mi?
1: Yorebe ya una mi. Nekuenda ni dada uga kwa na marugari sipika na rena uchi zimi zile une.
0: Utimebaji eleje upepe.
1: Na bonga na uuzia kutia, na yukutio chila papi, kwamba kuhidibu wandu, ni konda di kudididi pakane kundere arono, kutemani, chezurati, na ambo ya kwamba kutunganya wandu.
0: Ati akutia, mwawe ni kwa hivi.
1: Na ata akutia, kamwe pedepo, mwafa di, kutia, akutia ala kwa kakani, ala kweni wa makani, mwudia kukona di kutenda tenjelele, kukubadi wewele ya unafi kukwana.
0: Iziene.
1: Unenaga chinga diveje chinga diwalaje mpaka pambiri ya antite makajende kuingila nyumba kutenda rabi ya lau ni kwa hale chile wabala asawo pele shemu adipa anga dingani unemu angonele nipa nyumba kupika na kati uwo ngambe kuditavi le katipa nyumba pangu yele kwa angadi kwa watene chila mundu pa kutama unapa chinyama kumenyana na hachu mundu kumenyana na hachu hano wile nganganadi zuchi hati akaimanya ito chile pasa
0: iziem
1: malogo kuwaga kutiga kudiraka na mboga uga uva ule kumalonda. Ni kutimoche maadi kila mungu kana ya kutima kajanji. Ni duanga di malewe kurashidi la utendelewe jingi mwejo.
0: Asante jie kulungwa nungu wa runja shimwene.
1: Shukurani jie kulungwa nombe mwejo marengogo baringa chimbi chiri ni ituwe ya kayo kutoa. Alhamdulillah yetiyo reja kuchimbi chiri yako.
0: Asante jie kulungwa shimwene.
1: Salamu alaikum.
0: Aleko salamu.

0: 3:10. Bom dia.
1: Bom dia, tujimwishe kuti atiyese na atiasani.
0: Tujimwishe kwari mwanangu ari uri.
1: Aune tujimwishe mama wangu.
0: Ana kwapi ari?
1: Eji twaba novero topasheka mweje, ndokumanyika kapoga nambo mweje mama unokundenda gaje.
0: Okwe. Ano aje vandu kole kwari shenene.
1: Kwapa noto tuli shenene.
0: Mhm.
1: Kari kuambaga kuomba maduwa kuti bari ate ya esi na ate asani pa waile ya jende ni chile mazi.
0: Kutenda asani wako tukua aromi la duwa kuti ya yukole yuko vanduwa wejion kuna wili.
1: Mashallah gifulungwa.
0: Mbebo jukole yuko nga jifuika.
1: Hakunu kuna utu mbebo jumu mamu wangu jifuika vanyi kata. Bambu mbu dizi sana. Kutukafari geni ichi liani kuzora kutonya tuwaja mwumama wa waile ribaheri yeme nga mpata. Masha Allah unabari kutuvika na tumba tatatula rano nika waile ribama kangu vika na kambu mbu.
0: Ano atende mwa kwa angava nari tuwa utukuvika ene petu?
1: Mari ni mama wangu kwa najivika eneji tende ya tiwa veleshi jamu anashe wala. Mwanashe mwanja ula mwemu lanaju vitile mwana guwahu. Kana leka kujitende ya tijua anda tulo kutinganijua mwana guwahu. Ia iwe leo vile kwa walanjile zaizi vile kari izi ki inga ni kawakatimu.
0: Izi yende.
1: Tawe shete shewo mare ama duu kuluwa kumuna mandrewa ila. Kari tijua mama ajivitile mwanja ula unejiza shiliju kupita kutoka kwa mwanja ama duu kuna mandrewa.
0: Atende mwa kutenda mwa utajila njete.
1: Bari njete jako eni mama ajitenda kutingani jorofejo ajikulu ili amadu. Jumba wakuna mandewa.
0: Oh. Lami ajigu ili. Pula mpo ibi ikanishem. Mwanda.

0: Et 12 minutes, j'allô.
1: Alors, bonjour.
0: Tu dis, monsieur, quoi, à Chibouéné?
1: Ah, tu bonjour.
0: Tu as manié l'ina, quoi, bien, dit?
1: Nous, les yeux, vous, toi, vous, nous, ma giga, comme le vagabond.
0: Karibu, karibu.
1: Et ah, non, il y a deux, du coup, vivant. Awa, tu m'en es, voilà, tu as tout, comme à la, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars. Anaja vizene mawoje ni kwangu kutembea na panga ndugu ni ya katuwe. Ati inga kumbule kapa lwa wangu kupiwa na kama mawoje wa mbaji ya katuwe. Na mbila nipe kuna aga kukoteka na wangu. Na paka iwe ya ugwe.
0: Kutuishi la.
1: E, waboma vio kwa kira kuhuza. Mwenye mariyo wa zao. Katike mumu agamba kuhifika na une. Yivadna yote kumalai. Ape kuna na imanya. Imanya kuna kukukia waje kwa jengu la nyamu. Agari kwa ilanga kukunwano kukungani. Ya kwa ura anga sana. Kwele ni kwa hika mwenye kieni kieni kutu. Mwanja wale mwenye za kena mwanja wale mwenye. Kuche mwari unganga na kana wale mwenye otandu wa te tuwele wako ne kachajal mwenye wako waraka. Kwele wale wako ujimba na wale ne wachi pepa. Ujali mwenye nani wako. Nga ujali mwenye na wako ngoo. Aka ngoo watu waji pata reka kwa wako. Wale mwenye mbuto wina hapata. Yabo ni waji bangari jile. Mwenye tiari ne nyumba wako. Ajmono wa utwale muzi watu wa utushila kwa na le mambi pe kwa kaula kani na wangu pele
0: ikao ne shi ine be
1: yo watu ikao ne shi nguri ye je wale kwa nga ugugwa ke ne nyumba tu yani kwa ruka la kwa nga ngawa ni watu ya kwa chengu wenye kutimanga na ikuturi nye tingu kala kaya wa waji wa ino ayi kaya ina mena jina jokuka ni kwa tiri mbumba jangu
0: asante je kulungu lano wao kanga wanga kuwesta na nashi mwene wao we
1: wanga wita nashi mwene wao wala nashi mwene wao wala ito wajika jile wako mbuka jipole jipa kutame jipa wana kwa wako mbuka jika jile pa mangu wako baru kwa wala kutene jipa wako kutila tandoa timu kumbaji langa jikura kundu waka mwena kura kambu na pepa lapa mwanja ni ingata wila Kulaga ya tinaga ukwete kampuni kala wari wari kachipara nguwa nubina wetu bari hamu na mu abari hamu kukene kambale ku Ebo tunukulu kuri ya ya ya
0: Wana
1: shi Na wanga tenda ilu pari ni utupaga udani yetu wari kwa hala Mwa wanga londika Mwa londika Kwa kutali nga kuchu kupozi angani yo Mwari chitele wakunga watu goje kwa uja uja kwa uja Kwa mwari kwa uja Kwa nangu kwa kumbira ija alambe Na nga wawa ulo nguwa wakati mwari Kwa nangu kwa kuenda jena Nana si Kena wawawa, kuchigati la kutu ni jamu anjo kuta mapa na panu nirzali ya li mungi ya wawawa Mbazi kumbo kwa nini kuhimala Anu nako kuchu wambo tunu kwenchu kukoti haji mwata java li hape kukuta uja Nangu kuchu kwa jende na uja kwa uja
0: Kutumbi lila shishi imu
1: Kutumbi lila shishi mweyo Kama mpendu kama kupanda inyo dune kwa antu kwa kuchu wangu toke kwa kuchu wangu kwa kuchu wangu kwa kuchu wangu kwa kuchu wangu ni jamu anjo majiri
0: Sano wa patle mwana ngamboti apatle shirukule mwa malombele
1: ya pepa la kutete jindila mbukika na wane uto mwana yoyo kutumpiri langa kutumpiri la ilongo adi itezule yi Alimbea kata pano kata kutenda kaya pano kwa kujaka kulombe la mwaka kata maite wa kumara tu. Uwala nanichi wa rai kijia uwe. Imuene kwa kuja kulombe la pala. Mwana kwa kuja niji wa umile nganda kwe kula. Tinae manja jidia kwe hili. Kwa kona atu ya kula uja kula kutai kutu. Kwa kutu mahalo kwa kitu baba.
0: Ano velepo kulepe la kujila vanyo ma. Mwaja ule baba wa omu.
1: Bari ni kula alifa kati alimai wa rapano uringa maji yuki ali tena alimai yuko kati alimai pano kwa tata kwa alimai wa rapano tu chika na kumbu ni nga pana na mbu chika na alimai ni kaji kula pana kwa kaka na kwa
0: ngawa chika na sha kumbu ah kuangali yel
1: ah chika na kumbu kuangali tata kumbu wa vile na kuni na kumbu wa utando wa tete kwa wao yuko pina kwa
0: nga nga nusu kwa owele
1: Ambo wako mkupi wala alimanyi hili lukutia. Ambo nagara alimujiwe la bota. Ya yungu nchi wako jene jiku. Chitanga kwa chuku ungu. yanzu eto bachikongoza kangala nono na bubachi muzira na akamurire mwana kwa wabuwa muga bakongoza kangala akamurire mwana kwa tando wati akaza urumana kati maboti ya bana akamurire mwana pela abo bom na jimwene unaga watu ye walinde katika na gombo ikanya mataju aji mkumanda kwa leo
0: nga watanda gabelevo waliji wa jauli jauli
1: aji wa jari jari waji mkumanda kwa leo
0: anu
1: kugwa na wudu kule rile bazi wapa kujiti kizia
0: kuti njiga leje shiru kulusho
1: ambila anipele kwa kwa jara anipele kwa jara kwa jara kwa mwana kujua ugo jika pene kwa kupako mwleo mwujo
0: jwa ojo mwakuti yate lile mwano ngati hafitile mwampite babawa
1: ai ai na mubari nga jara wampaku yireka Gwezi wampaku chindi ya utu mwina kamara mwurele gatoche kwa lungu nunda juzu abunyendo jumwele mwumine ta imanya pebo lungu yeti kwa kuiganya na kutenda yeti
0: yes yene kutipane jile mbe kujishi turunga batu ukulevo
1: ya ngumu naga goyo rutere kujyara bepo tingabaje ngangwima ni yikuye ko igwaga yalungu ekombe kalungu yanyu naga ogwenda na lemba uti mwe maro mu uyijembe yuni ombe kaninga yikanda yuni byawo yikanda bari goyo nyinga jyara mwa wamba kuri mana tima bari ni ukulu wamba ka bari yo nabo kuganya tamba nago ya bepo na ngite fanye
0: na ilevele andezizi yesoni
1: ya ulingu la tekezi ya mamba wa kurevu nga wajini
0: nganiye wa shini mbobe lebo tunga natika gamba kutiwa kuungwe nga tumebeba vito kule kuja kwa tanda
1: ya kuja kwa tanda baneti ya kutanda ya wako ungue kumbe kabari kaunakanya matako
0: ana jamani ulombela wako uraka bari ya shalu mepena saa koko tukura uraka ano kwa wenda nipo ni kulewa
1: nga kulewa mba kama mwenye kipandaki wako wababa kibaba wala
0: oh, asante je kulungwa shimwene.
1: Bari mnanya dire jemwa.
0: Mpaganda yiji. Ya mune
1: jemwa, mara kugambo ni gari kitevelevo.
0: Asante, asante.
2: 3 2 1 1 1 1 1
0: 3 horas ni 20 minutos, alô?
3: Alô, dada.
0: Unejua shimwene? Anali inashikwabi, ali?
3: Mwenye chene na yutu kumitande ya kuno kuno.
0: Karibu, karibu mwenye. Atu gopola nie?
3: Nambu unejo?
0: Takupu
3: hizi kaje?
0: Rabat lelugun.
3: Pepani, pepani. Ngati winji ya kuzeweza jamani mwuzula.
0: Wabi wadiji kulia sadaka au kulondezi ya magambo.
3: Na ngati kuzuma mbele mendo tupatile ganyo na zungu ya wa. Ngati zano kuhuma kundayo tukulako kukulukulu kuhuma mbele mendo. Niyo kuzikuzikepa ayo zano laga kulikuruelo mula. Na kwa utito njilo baadhi pere bolie
0: kwamba kuishila nugunu
3: dada
0: namba mazengo ni gambo ni
3: yelo dada makutama kuzeweza gaganyo na gaganyo nakuoneka kuzeweza
0: kuzeweza ligongati ni yetu kusakapa yetu kapata gaganyo yetu pate jenjete
3: tukatika mazengo kuzewe mazengo ni gelego nga marengo tunga kukuzeweza mboma pia anga kuombole ka
0: orubaja ule mboma yutu yu kuombole
3: nga kuombole ka pangari chilambu chilambu chikutenda yele pangari
0: marengo guga kunandiba
3: ya kunandiba dada
0: izi yene
3: ni kutetu bazi wandu wapitilize kutizoni tuka ujaze panyo mangani nji
0: Nambuna wili shiri jipepe.
3: Maazinga likandu dada.
0: Wani walombele kalombele ni kama zile.
3: Yoyo.
0: Kutama miezi jita tuncheshe kupika na mama alafwe kula mpila wana zigo.
3: Eya.
0: Kwa basha asigewa mama nukutia hii. Jua nono. Nambo nyamata jua kunzala jo. Mwana si jua kubele kawali mewalo mbeleo.
3: Ehe.
0: Ano babao na kutinyase. Mwana si joo. Ngati ya anyalu izie. Mwenye vele atende huli. Ajazi jua ojo pa kutipo awele shele mwalo mbele.
3: Iya hii pele po mwanjao mwana chejonga jara pele po mwana chejonga jara iya hii pele po bazi wapu kikeni wako ngoo bati wako ngoo ni wakari wenu kuti unuwalume unuwalume wenu wala ajuju ajuju mwana guwao sano chiyao chakwika na chiyo chachi chaku uzaka une iya hii apanga ikuitika apazoni akawe wakala mukamaeo akala vile kuti yamani ajumu wana cheju ajumu pana chiyao chakwika na chiyo sano unejo mkanguchipika nchiza chiyao tingkanguchiza kazani chukwa azali za jama anjaju kuti ajumu ajumu mpapole kutanda lebe mpako kukuja unenga joku ngandila unejo nagana kumona andeni jimama wao nga mpako unejo kumenda kutututu unigeneji akatika maeo
0: amena gali wa mizu ingujipepe aliwa yaka impepe
3: pepe la zipe kutike wewe ilapo ngewe kuti ikune tanga na gaza izi ya ipitileo ijenjuzi uwako ya ipitileo
0: pakulombe la baba wapo
3: pakulombe la baba wapo pele wapo ni pepele niya itende kazi ya kulema la uchi ndu ya ilonezi ya pele wapo ujo
0: aha asante je kulungwa
3: pala mwana chojonga njara hii hai na wapu nicho wako ngu
0: iwe angana kula ntwe
3: niwe angana kula ntwe yungo ichi ndu yai mbe mazi ya jinape kungare tela yoleyo ntwe uka mureje wamba zietu wakuti hai gungo uwacha nune wane wanga uzimena ntima tapali peza kusaka kuchia akapi akapi tile na mbo wako ungo ni wako nati telepo unejo hii hai telepo unejo hii hai na mbuna gani anikuitika chafi kani kuti agoni nina alamba hao hili
0: anu alamba wali nkwala wala kuje kuwenda nga akusa ya manya uti kwa kwala kwa alamba hao
3: akuiza mwuri laga
0: asante je kulungwa mwenye
3: asante
0: mpaka mundajia 4 horas bilio
3: bari nga likandu wepreto pinyu mwenye papa bari mpaka ya pelepo
0: asante
3: asante dada.

0: 3:29. Alô?
1: Alô, bom dia, seu madrão.
0: Bom dia, Chimwene, tuli uli?
1: Yoyo, matija kuimu kabawaida.
0: Awa, tuli shanye ngani tugona.
1: Iyo, seu madrão.
0: Karibu utu wa manye lina kwa biyali.
1: Manuele Gileru, machoshi na uti shirutu jamaji unyaku nukubi biyashu angina.
0: Karibu, karibu ya Chimwene munga lugona.
1: Maringa lugona unembi ikeni.
0: Mm-hmm.
1: Ingo pola nyeja... Jamuana sifila kati.
0: Jua viru le nzigo umwa mama oju?
1: Ah, ni yoy.
0: Mm-hmm.
1: Ujile nyua kulungu wawe vajara gamwele mo, vanu andiwa musi dunga ali mkukita.
0: Mm-hmm.
1: Kutipu wa sumari yato, aduwa angati walanga sene ujunejo. Ababa yanti yanti. Yuku wa mwati jibele mwule mo, mwajawa mwajiki wanatundi ilila. Mwetumashi ndio tutuwa hawa.
0: Mm-hmm.
1: Kandoa kwenye, nukulombe la hawa, umawisile mla kutulombe la gaisi ndu, nima kama mga mbwene.
0: UCM.
1: Kutusino mbele hawa, unyeju sanji mbi sisi. Kando mbele wakutiwa, kando mbele maashi jwa ugwe, jwa ugwe jwa kwa hawa ya ulombele. Kando mbele kape na wakulungwa, jwa unyeja kwa hawa ya ulombele, kwa jira kwa tina maashi jwa hawa ya ulombele. Nampu wani watuwe jungkulonde utiana unawa kape na ambiwa tukulonde la uwa wantinga lombe la.
0: Mm-hmm.
1: Shala kutipele wadunga rizgeno wakulungwa dungude tuwa vike jalo mbila maana shu. Mungude tumashe chukwa doele wakungwa waliti wakulungwa. Hele wele wangangana wakona nao.
0: Izien.
1: Shala kutu wakuzilewa. Wakuzilewa shenu wadume wawa. Mwashe wakungwa wadunga anashe.
0: Mm-hmm.
1: Tukwa mamu nashe marieto wane wanashe wala niku wanaga alimkukona nao. Wani baba wanali mulamula pila kima yatu mbisele. Wana kutita ganao ishtema. Iye ana baba ele, iye ana baba, ana cha isaba. Na kukungu nipanga manyota, na baba yukubita uti.
0: Nga imanya.
1: Nga imanya, kukungu tetuwa panyi na kushenga na andu wawa. Kwa kukona na hawa, atina na ganao ashimwene. Iye ashimwene, ashimwene, ashimwene, ashimwene, na mbali kukona na hawa.
0: Mm-hmm.
1: Na mbeo wa shalume, yoyo, wakona na hawa, dada, wakona na hawa, kwe, wala wawa, upatila, hii dada, dada, dada, na mbali kukona na hawa.
0: Gijilene miyari ili ya unami.
1: Gijilene miyari ili ya unami ili mkupita ya kupita atu ya maari.
0: Mm-hmm.
1: Gile mawasha alume itukutendo kwa paka na asemari ya toa hako.
0: Mm-hmm.
1: Yuko asemari nani jako ni jeni.
0: Nani watu mbi itila.
1: Nani watu mbi itila atuwele jojo juwa hako.
0: Mm-hmm.
1: Kwa haruko nazienu wakulungwa. Kwa haruko jotupari sila wakulungwa. Kwa hile jojo maashi jimale maari mkupita.
0: Mm-hmm.
1: Kutu jilwa jimi shile kape na katemaka yono jimi sinumula rano avite babu.
0: Na mbombe juu ya liyavandile.
1: Mbe juu jitu juu ya liyavandile. Wapako ya jubela jato kukatamila matana kama anase juu hawa. Ni kwa tuse mwalitu. Baba wawo kutamila kama anase juu hawa. Mm-hmm.
0: Akaka
1: maasha baba uwe kukupatwa liyale zile.
0: Ah.
1: Kala utokurona liyawa wali wakulungwa wawa. Wakulungwa jiju ya kama yuki. Wawa. Ara wapa lombe la, wale wale wangana jalo mbele, mbele kutu jalo mbele kaji mwanashe.
0: Mm-hmm.
1: Nye siwa zikeni ya uti, wala tulia shalo, mbele kata maka uruwa kulombe la, atuwa shimu marietu. Lole jimaka muta, wa ntukulombe la, na wanga wa ntukulombe la.
0: Mm-hmm.
1: Ile yu kutendo kwa shimu hazi.
0: Asante je kulungwa shimu eni mpaji nenda ayo?
1: Ari mara mga mwesha madu, naba mwesha mpika, na kata adekala wotipo shimu ya kuendila, no no, inga wanga abatata.
0: Wakutibo litali ya wati lipewe.
1: Arise mariba kutiki itali mpewe ni kwa baba. Wani yuko mbele sabu.
0: Asante je hulungwa.
1: Arima reongamba na abangana. Nenga pa watu wala jiste. Kwenta treko nebu mwede.
0: Asante.
1: Asante madame kamukema.
0: Asante.

0: 3:33, Jeriemme Wengalogona. Alô?
1: Radio Mozambique, oye.
0: Oye, Wengalogona, chumwenda.
1: Jamani, umia ulale kweleko ya kutika lande.
0: Watuli chenene kwa liyashi jetu.
1: Nyumbi waniwele wa kutuzika nao, jamani.
0: Tumanyigane wabi, hali?
1: Achili yenema waini, ziwele, nyamata faisi president yuandu wa kulanda.
0: Okwe.
1: Yetu inyamata first president yo andu wakulaga kutuwa chila kuunga umakule kusheshira langa
0: ane jamani kule kuwa andu wali uli kusheshira langa ako
1: akuno tuwa andu wali shenene sheshi mbeta welewa akuno kusheshira langa akuno
0: wena kule tuwa abitle tuli gani tuwe kukula wana she
1: kono waja mwali wawote shinga mbuka atenda kuti kule radio Mozambique akutika na kuwa ilete kwa angaji aza nyimbo ya unami kule kwa nyimbo wakwa raga Lugongo bana nyimbo ya vika na kaganda aje watani te kuimba shushu. Ni kwa na roni anya matana wa jimba ga ba shenja kala bunu wa jimba ga yimo ni jere manjaji. Na mbona nyimbo lu ngari kupika ni ngari kwamba kupika ni ngari ya shushu gari. Ari ya ri wa jazi.
0: Ah anga tujaza nga kuzaza la gabena.
1: Ya mbona ya kwa ni yoyo.
0: Mungu kwa zikali zielezi.
1: Ndaje kupukura jila jele jali.
0: Karibu karibu munga lugona shimwena.
1: Unetu ngani na jivike nashenane kwa bazi. Na mbo yi ngondile ya tite kwa nga lule yuzu kwa uka bambe wala. Na jivika ni chivyo sinene. Ni ngani juuza jivyo ngambe kutaji la hapo yuti. Ya yeshita ila yi ngondile roni. Ye malwegele ni gambo nashenane.
0: Ana hati iteje uli mwanje wala.
1: Hati hati ti mwanje wala kuti ngani ryo rukuzi enerio. Umanja huu kujaga ungone na nono wawo wawa. Ni mwepite baba wa huja kuna maanashe mwelefu ni atiteji manja wongale ka wamba kufika nganashe nene ni mwanabu wa hoja ngana ntumbi hila ya hila yirene ngana ntumbi hila ya ayia ya umanja wa huwa nandi wa wawariji wa andanda kuingila kule kwa kwa bambu wa wawariji wa kuya mwepite mwanabu wa homu ya hila yoro ni naivika ni shiviji ya hila yoro ni yirene roi
0: Natu
1: ngangiaza kwamba kumkumba tile bari uti hapa ima zile mayirokonesha ila
0: Nini mwenale mwizi pa utipo jwa kulungwa?
1: Ilo kwa hapa kutenda yoyo bari wakulungwa tuli waku urimana timano kwa bari kwa bari
0: santa shumwene
1: Ajie chembe ibe jaji Chembe ibe wagambe kurimana timamo wanashe mwamu nagaa kumba tila nobe kuti unengula gambe na shije unamuria umbeliji ya kwa chembe ibe usiwa alambushizi
0: Kutia akwaza kawa managwa ubya kunzaka.
1: Nabu iwana kuti ikutenda matata nuko kwamba kuileka kuti amwaga male bazi.
0: Ngani wabumu
1: ndi. Kwa tayi na kwa utama kono lina lyako bazi na lele. Agambe kujivishira pele. Chetba ide ugwa tena tende yele.
0: Anashe mwana se jo kunyumba beko.
1: Atende iyo iyo anombe chetba iyo chetba ibe kwamba kuti kujaku kujaku ale manja wa kulungwa mwaile vitu manje. Na kutu kwamba kunyadila, programa arudiri shenene kwa waile ripo. Nganizu wa riangalo ndeka, kwa kutikambe kuwa shenene kwa baati.
0: Asante je kulungu wa shimwende.
1: Kwa anduwa tutuleneo, tutulene mazalamu kwa mfaisi president ya shimbena.
0: Asante.
1: Asante ya shimwende.

0: 3:37. Alô?
1: Oh.
0: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Gemari.
0: Tu li uli ashimwene tu amanyelina?
1: Aba, ula atuwa ushiwela sudi mpipava.
0: Karibu, karibu.
1: Baro kazeta hizo ni aliba kaba ushema linyoke kula.
0: Mhm.
1: Bari mwanja senunu bari mwanagojo nga nantovula bicho kutenye beko.
0: Se bebe uo.
1: Bebe uo.
0: Mhm.
1: Bari kukutimbila hali kwa muka beko bari waradi siya zangane sheba uo.
0: Yang kutenda nga ya mboni.
1: Ni wakuigani ya nangolo wa namba wune yukukuri ni kwa lari kwa njombe wawo ni pakai mirawa hamushiri kwa muka uo.
0: Mhm.
1: Ni kwa
0: aru. Uo asante jekulungu.
1: Asante.
0: Asante.

0: 3:38. Alo.
1: Bom dia, dad.
0: Bom dia, tudo bem, Ashimwen?
1: Nini ni kwalija la mfano.
0: Ai, oi. Karibu, tuwa manyelina.
1: Sante, tapi jewele kulunda lebuna.
0: Aha, karibu.
1: Jende mkuja ujaewepa nandi.
0: Karibu, hati panalo ni gine janyua ni vile.
1: Najibike, najileji ni jangula kande ni mkuanga yewepa nandi vako nye.
0: Mhm.
1: Kwa muka ni inga kuombole shekaga, nagashi tena garano ntati jilelua lalo dala uwepo ngawa kukulure naga kwa ungu. Kwa ngone kone ya
0: mhm
1: paka iwe nga kukulu za digungu de utia paka iku ati sepelebo ye kulu ngaroni ya kulaga kulu la dala vya jie
0: mhm
1: itali jilelua lulu angu unelu kwa muka kekweleko ileo nagadi wati ima jile paka ati nitemani mpaka kundiose baba apanyi umbavano ya mbone ikure siku apanyi umbayo mpaka ati nirama numana sheji pelebo
0: ni mpaka sheji
1: ya kutenda ya kutaka la kumbula kutondo ya tando kutirano kukulia ulamu ziyo.
0: Mhm.
1: Ana na kwa mungu tindaba kutivo juu angu shina nesheja ababa kwe kwa hale shelu ya kwe paka ipu ati shefe kwa dalawa mungu wajika kwe kakara febo makaiji anje ula uri.
0: Mhm.
1: Ande utumu kukonango na mwele mwana magonjwa keji njike kukoshila roni kulaga kuluwasi ya naluwasi ya na.
0: Yezi yenda.
1: Na muna gashi tiga unu ranu hapa mkui buze nga mkupika na kutenda tati shile lua lalu atati shile turuku lutokomu ababa ati adini wa mkwa ono mbe mama goyeru wa marieto baba. Nuruku luto asigari na asigari na antikula na aleleje yuko na antikula na kuite na mama waonga kukamula antua.
0: Sano na gairi yoneshi ya kusaka la kwantiali ya viteko.
1: Kwantiali jingaveko.
0: Hmm.
1: Kumbole kakwa ula na mbuku angati umboni. Chene ni dugongo de kutingati wakati kana anewe. Mwa kwa uzi la wane wako kuisa kusika kati gore gati. Shafo wafoka kwamba kwa alari. Jumani kwa na matilo wako nabai tuma matilo.
0: Hmm.
1: Kwa audi la kwamba kutenda mwa kwa audi la gache nono hapo
0: ngali igamba vele
1: kujigamba kukuti
0: ngatende nga topola kari jikuno kuno
1: kari jikuno mbae na mboku wako kari jilazi mazakati makani kwenye gazi kagazi kutiudinga uzala angaku mkati
0: mhm
1: andi hindi guwala nye kutitelebu naku dikuwaka wile jivajika jivitabu waka jionile vajika jivogo mundu juwa angaku ikana kubandi jivajika chavu guwashia jambu jilevelebu wakulola
0: mhm
1: Sate zenga vikana teza mkuri ya chila utuono mbaa katala kaka kuenda gaya lano wati adi atikajile kajumbaka kutubole kukujila pate nde umbo na utuona mbaa papa ya kurala mundu uteta gamungu chifikana ndia alola jitabu buja hapa nambina kukula ukuwaga kwa muka naga juwa nabo tela jikuwaga bari kumule kani kupitaji itelati hapa.
0: Oh, asante jekulunga asante jekulunga ashimwene pajine ndawe
1: asante bantinga buatika zone.
0: Ah, ambiti parigele barimbi ndi sinandibi ujutande ya ralamu.
1: Ambari inga tika lukumu nda haji maze kwenye kilo yungu pata.
0: Asante.

0: Vhathu vha vhutshila lendo vhane alo mbondia
1: ya ri mu joge
0: to je mu she kwali a shijetu karibu karibu
1: ya unajua jura tumbu ja uje kule Europe unajua yoga kwambe jura
0: hero na ibi ke ne pele kalowe
1: ba ba zetu ayo ya wetu manja yoyo a paka yo yakuroko ne kira bana ndi bajago
0: mhm
1: ani watla pano jiri patu kuti ama malombela mamu atula muri ukulaga wacha kongo
0: mhm
1: inga imanya kuti pakutupaga mwake vukape na utama kwa utama pache kongo ikape na utama kumangu ako kuwadiye chijikale
0: aka kwa rami na ala kwa vako
1: eti kombo na hapa ni mangu ako ti achike na ala tikati na mwana vera ako na gale ndo kutoka ngani kutoka na mimi ndo chijimwana chi
0: mhm
1: ile na tayari ajene ngumba na vaji tijiri ati kuto kune vandu kwa mushipo vapau wale ndo woni ugweji
0: mhm
1: e tsapano you know ji
0: ano ala ko kuvalle ndo mwana tijo kulivelesha
1: e iko mbole kagati ura muto ukala maga wake akungwe wawo mbombe kapeyo boni ya ugweni ngatuka
0: mhm
1: e uti umanya wa ajile kuti akubona vana chapano pano apo kwa yuna ujimeni ya tumai chungu jamu wa ningu nnepe na badu wampa kuleka nga ifitiri ya lupe
0: mhm
1: ati kwa yotu vitiri ya lupe vilepo kuingi ya kukua ya vipo vya na manajua ojo woy hati ite mwina wakumbe mwake jo wepo nukije utuo ambula anone jomkwa atopula malo gano lano ando la raga loka anu manje pako topula papa nukano pa mangu hawa nasi enejo jingani jole mangu hawa kwepo apanyo yubeka galungu kumba kumba kumba kumba mwake vejo kukali kwa ti Adian panje dana kutoba mwana mmoja ndi mwa yena pano pano.
0: Mhm.
1: Wakika woni babenu rano kuba ora wochirira ona woni yati ah mboye ndu yetu nga ikulondeka.
0: Ano vele bonga nga kuya vanya njombe vawo kuti jamani munga mushirie ku kwamuka mwana sheju.
1: Ekwa kuya ko kwakuya iyo kulingira la mari ana pakuteti kutenda kana akagali bagambo kuri mwaje gale gakuwaga gauke.
0: Mhm.
1: Apo raga itaga iri yambone
0: yani njomba
1: ya mhm
0: eh
1: namuna mwa yule ale mwile vile na akuye baba wa wetu kwele po eta yone ya mawe tiana kuri baile
0: izi yen
1: ni nai gawe je yambone eti akije ni kwa muziku ile hata ugwenda kuzora
0: mhm
1: ndi mwaibu ni kwa kuya ga yon tani wa kiti timabeo kwa mba kulaga na wote ha yoyo yu mwine na mbunga kwa tipa na ya pa izi ndulile tapi ndulile na kama mawa akareme ile kanewa izi ndulile ya kwa mga hiki mga wao ya taya kwa mga ugunga niwa izi hehehe
0: Pane vele vo kape na rumile tuguo mama waboshela ataleri.
1: Iya. Yeah.
0: Ngati inga ye manya vele.
1: Ati inga ye inyo jikanga gawaru kumarila kwa mama wa honga kwa papa kwa nambuwa mama.
0: Mm-hmm.
1: Ata inga ye inga ye jiji yukula saka ufutle kwa mama wa kwa kugoje ni inga ye manya kwa
0: yeah,
1: mama.
0: Ya mama ambo lele ni rambi pane. Pane mama honga tukura ye manya ili yore. Kura gamba gatuturi la utea mama hori ni wa imanyi.
1: Wajo tu hali kwa mba imanya ye mada. Chike no kumba ya viwa kana kwa mba kwa wache chiraka. Vale
0: albani. Asi mwana ye katiga nye. Naga mwana shari mkulonde kajo enu. Naga nga jukulonde kajo mama wa wonga wa hele.
1: Ati jama ya ni ya mkutenda. Kana njiweni ya tuwa yu kone ya habana kuli babaga. Hapa ba anono rambote ya wala ku babaga. Mwaga uruja mwaja. Bari ali. Ati kwa mwana kana kuli mpeta ni mwana jana kichi. Kwa pari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari
0: nga kutoka kone nao
1: bari ruji kuya kuya kita yo kita pago ya bari wamba kuya kari ruwe nyati bat naji ina ulo mbela bari ino nisea ulo mbela wangu peo
0: bari asant
1: nana kuya kuya yina juwari utama bajala lano wanga tama bajala hii bari
0: shinga mba jia ilola
1: arini wamba ya niye jinja yiku vindi kai
0: mbunga pinga ili kaka uvindi kai

0: 3:51. Alo.
1: Alo.
0: Karibu, karibu.
1: Kumiteri ya udisemu hadi.
0: Tendele kwa liashi jetu.
1: Ya, itu kwa vika bila vava.
0: Tuwa manyeli inari wavi.
1: Kwa ngadele, namba kula kuli.
0: Karibu, karibu ashimwene.
1: Kujima mwundi kajari jene.
0: Yukupika ni kama katia nanga. Nanga magombera aliaje tu ali unishile ngabuga yikupika nika.
1: Dada kubari kubulo kwa kungala kwa senena.
0: Ah, manu yikupika nika.
1: Kuyewana kuchangu wana mwini kwaadi.
0: Karibu, karibu.
1: Bari kuja nijisebe ibewa.
0: Mm-hmm.
1: Ibewa bari nani wato kola mwana cheyo. Jelejo bari adi banga ne kujamu kanyele juao.
0: Mm-hmm.
1: Ate nijebari ya hene zehu kula wala wako nambo nadi kwa muka. Hei ni kutidamewa.
0: Ajari likuwa abi, ngatu juao jani wanishaka lele juao, wataka ikumbu lele.
1: Kaka lele juani, ati usilikuwanya dada wangu, kafi na wanya nganga wangu. Iti, aku inezo lari ya naka ikumbu le wanya ukule.
0: Mm-mm, kaya wikumbu.
1: Kumbola lila ya bariari ya nadimbangani wala kwewe ni wangu wawo
0: mhm
1: wala kwa muka mwana seju yukukulu yu bahi yoyo daga kwa ba bariari ni juu yoyo
0: mhm
1: na mwaka mwaku bahi nadi kwete
0: ako vikana uwa santi jie kulungu
1: asa santi bari magalamu geji kukate mwadanda velevu.
0: Amunga tuishi kuralamu kwa 4 horas chimwene.
1: Ah, nanga najikwane 4.
0: Nani jiwe kwi?

0: 3:54. Alô?
1: Alô, bom dia. Tujimuse
0: kwali ashimwene.
1: Ah, wetujimuse.
0: Tumanyigane alikwavi.
1: Nepaji maburindi toshila patanga pakongo sitube.
0: Karibu ashimwene.
1: Uyenga njashinyanje nijamberi seja. Ashimwene uvelevu mwana sejo. Najo kukana kujamu kaza amba kumstoria.
0: Akajaru
1: Digongoja kwa tamu riba nyumba kwa mwana je ukaja ukakura kwa riba nyumba kwa kati anga lubi. Na kwa kukana ya kuirade hidi yore. Hakuna kuchanga lubi. Ta udina yubi ikani. Ni pila wele mwanja wele mwana shejo. Na kukana kujamuka. Gamba kuchore ya nyumba kwa.
0: Akambisha kwa api. Ngati wawele shari na akambisha kwa.
1: Ana wangwati jifuna wone kanda wewele shari yene na mwanisi njiroko na rizi akuna kubali jifuja kubika kudente kutia jamani anyamushi le mungu ni kutagai wewe mwanja upati watu rifanyumpa po tadi gani shiriari yene kutia nani ya kutenda yazi na wanalunda mwemo ta ujile panyumpa jau kuti bolanga mungu risepate wangu banga yao shaune mungu.
0: Oh, asante, je kulungwa shimwe.
1: Asante.
0: Asante.

0: 3:56. Alo.
1: Hello, Mari.
0: Unejua shimwene?
1: Tukusheria udi.
0: Tukusheria kwa lia jetu.
1: Atu kwa vika nila wabala.
0: Tua manyeli na kwa vyali.
1: Kakulo gulo mshashivo.
0: Karibu, karibu.
1: Mana shi joka na ajara.
0: Bion kongwejo.
1: Imanyo kutubwe unata kutiato vole. Kwenye kwa kutaji ya ule, kupata kalabaka nye kwa hika, alimaya kwa hiko yari mani kwa hiko yari ulo. Uloni gavangali ya shati nda tafana.
0: Yes, yes.
1: Ambushe beide yangu awenda kari mbisile kwa muka mwanashe. Janda she beide wa walombele wana alombele dada wa walombele mbuba jashiri yenu. Ujika langani uja kufeleka kwa chalo kwa jawa mazieto ya si ii jomba kwenu wa kujamani nengu nevila kanga mshiri onejo hako. Naka muriana shiri yenu mbuba kwa muka mwanashe jina mbuba gambe kutofuna shiri yenu kapele nenga imayaga mbuba uti. Maju watu kwele se dede ya utema kono. Nambali mbanga nukuweshi kapeko akajia nushika shindu shaku ujumanja kuhisha mali la mali helo juwa uku ujumanja ujumanja chajua kwenye kapani wane wako
0: yes yen
1: that's that
0: asante jie kulungwa pagi nenda
1: ya mishile vele
0: asante.

0: Bintande ku komazi yana mubile wasilamu alimbwile mwanja wakumanika alo
1: Alo se mwadi
0: unejwa shimwene
1: todi udi dada
0: tendele wali ajetu
1: ayi kaka wenu katudije ne dada wakuno
0: tumanyigane kwa byali
1: matabu side chocho wa pichocho wako
0: pichocho wako karibu mungalugona
1: iya iyi kuyamije la pala lojino kuita na kuti bangiri ya tv wene papa tukwendela pano
0: asante asante
1: ya pelepa kupande watu salamu to ni riandanda kipata jimoji pelepo dada
0: asante
1: ya hidi nyumbi yanguroza muamadi wanache wangu orupe mwawelele pelepo na ripata jibabu wangu shecho chepaji antepo ni achapu angawore kweleko mwawelele no mpaku na achapu angawore mwawelele jikyanguwa ni kuwaka tabule gado kwa nachi mwene saidi nambula abatalamu rejinji na alamu kweleko mpaka naga umi wangaru mape wanibo apate marlamu au mare saidi apate marlamu eni abwana saidi kata une marlamu aremishi nasiu salamu arinandu sanjira salamu akasi mwakidu salamu aidi aidi kardume na minawa salamu daudi kairi salamu ama dhalifa salamu ya ni chimwene muweda pewanda apu apatuzembe nao marlamu gejinji Azumani tenja kajogo, salamu aluijali, salamu aputu kalaji, salamu. Asimwene surati murani kumavago, salamu rejindi paka fete fete, ayusufu budala, salamu. Kunonu kumkwamba kukwana roni madingwa gane kuleko apate marlamu, paka roni kutete, wana madingwa gejinji gangwa kugadiwada gamena. Wanya o marlamu gamajinji kaupeleka unenye matamatabu saidi kuchichogo. Natalinu, baludimile pumemeno marlamu, nishakanunje salamu. Ni wani wore pewa manyi ni mpa wanga ni wangu adi wadi lawa marlamu genji ni vijemu hati. Asante apita wane dada.
0: Asante.

0: Gona o bile wa rola mwalo.
1: Alô, Rádio Moçambique, o nome da empresa pública Matiga Wireless, o antigo.
0: Izien. A rali nanga tu andwa ninga ni wa manya shinin. Kwa biadi abile shalam.
1: Kutenda asante kwa bazi katima katukumala kulumbi kanya ndambo zematalaga telefoni. Dina ni kuwaga iyo Omar Amadu kutoshila gapamuzi pamba zengele na ambu kati uno she mwadu wa mkugwanda shila aba nufagunda pana mandewa.
0: Abele
1: Iyai,
0: shalamu
1: na
0: zamu.
1: aga kutinga kungane jina lamu. Unajula na kubulu ni matigago she buduru Zakaria mwatoni gendilenga valeno.
0: Izin.
1: Nari lamu zandandam ziapate jentila ganarar lepelewa nyamata zene paradi Musambiki buduru Zakaria. Salamu ziawi di shema adi wangu wante ni santika ni kutokuwa ni aga jino nda jino esna ya piasani.
0: Asante.
1: Salamu ziatatu shema adi wangu wana matiga margarida nchwembo.
0: Akubizana.
1: Shami waku uga uga di kunyumba kuno. Liku waga mwanaiba Saidi Omar. Luki ya Jemusi Omar ashima zetu wangu wangu tama nao. Mwele mwoku mwagu kona surati Imrani. Matiga kwe ziene nyamata lokunkonda wireless kwa bazi wakati uno ni kuwaga mpila gayo Matabu Saidi Washington amateneshe Bungongoti kushilo yoloko panazoni nyamata jude matiga kwe Gabriel salamu zia jinji pantepe nashimwene wala matiga kwe wakulu wangu kutika nila wireless ya jino na jino. Mwelemo tokutiko tukuna chiga wireless inda hii wireless wajiji tukuza kwa pazi kuvika nila ni tukulaga kutoma zi nga vika nila kujileje nga tufashala utundua kuti wireless tuku menge nila ditla ditele sema duangu
0: Oneju.
1: vileo tukuza kwa wireless une tukuta ila buleki vile avitewane
0: Asante jie kulungwa shimwe.
1: mazengo gambane.
0: Asante.

0: 4 horas 12 minutos, alô? Bom dia.
1: Bom dia.
0: Ali, Uldi.
1: Senene, kwa dina kwa hile rora ki Mozambique ko.
0: Tudi, senene, tu amanyelina.
1: Dina ni se Samuel umanyika dina tushe nyerenda pa malulu vano bairu jenyua ni jajino.
0: Karibu, karibu, salamu.
1: Salamu riandandari abate ya nyumba jangu. Umanyika timoni kama Deus. Seler jale kwa baba. Mateo Jaidi Mbaraka, mae Zainabu Ayani, ni mae Fatima Amadu. Nele ni vija alikuwa shijangu oro akuma nyidla une sike Samuel manjika ni noti shenye renda pa maluwa.
0: Asante je kulungwa shimwene ubumula kwa mbuni.
1: Sara sate dada tudu kwa vika nama.
0: Asante, asante.

0: 4:19. Alo,
1: Hello.
0: bon dia.
1: Bom dia, Jimshodi.
0: Tujimushe kwa liasi jetu
1: Tende.
0: pamanye lina kwa byali.
1: Ali Farajabu Kumanyamba.
0: Karibu abeleshera lamu.
1: Salamu ya pato baba. Ya pato maaya. Nisi ya pato andoro wa kumanyidini.
0: Asante, je kulungwa shimwe.
1: Asante.
0: Asante.

0: 28 minutos, alô?
1: Alô, chamadiwa.
0: O Nejo Ashimwene, bom dia.
1: Bom dia, tujimushe.
0: Tujimushe kwa liashi jetu.
1: Ai.
0: Tu amanyeli na kwa biyali ya vile shiralamu.
1: Amusa ushimbu nina.
0: Karibu.
1: Amujeshe yu undi.
0: Karibu jamani.
1: Akureka eh?
0: Haa, nga nguwa reka. Ngati akuli ishimbi shiria ye kumango tuyele. Abujeshe uundi. Ngati mena.
1: Lama wate ya chee raja buwa baba tudina hawa. Namu rinaru batu bahari ya chumwene ushinduundi yuko chumwene katete ya sidu. Ja imitu baya balumbira hapo. Chumwene adamu ba nanjembele. Na shinjangu ore mpaka ni jangu Samuele ba mpako babu. Na shinjangu ore wakumbika nila.
0: Asante je kulungwa shimwe ne pa jine ndaye
1: Asante je jinji
0: Asante

0: Faz 29 minutos, alô?
1: Alô, ndimusha kuti.
0: Tujimusha kwa lia jetu.
1: Ha, unenye mwini.
0: Pamanye lina likwapi, apelishiralamu.
1: Ha, unajima kuridi kwa ngongo.
0: Mhm.
1: Adari ya varza murianda ntangwa baba kupangwala ikabala. Ya hivi zijaji kwa badala angu kuridi ya si. Ya tatu zijaji kwa maeva angu yuneshe aini. Mwana angu Maria Ajuma. Kupenda kutu.
0: Asante je kulungwa shimwene.
1: Asante.
0: Asante.

0: 4 horas 36 minutes. Alo,
1: Asalamu alaikum shemwali wangu.
0: aleiko salamu, tujimwishe uli
1: Tujimwishe shemwali kwa hali aje tukulati Mosambiki.
0: awa tulishe nene
1: Asante jejinji.
0: twamanyili nali kwavi avele
1: Bari,
0: Sudan.
1: ni wala wala bari uganja wa radi Mosambiki kete kete fazenda Salimu Imedi.
0: Karibu karibu jamani,
1: Bariri, barunjewo.
0: karibu salamu zano.
1: Bari za lamu rianda na kupile kuma hewa angu, Rosa Isubu, ba ngongo tivo ni mbae wetu mtishaibu. Kutau ni kumpuanga Isubu Imedi, alamu, Ailena, Aisha Mwadi, Orisha Mtimili wa Kulungu wa Mwana, ni Njangu Jirdu wa Gia Tavarish, ya, ni Shazimu Shumaru Kushita Mulange, Bachemba Gadilabu, Njomba, Kambunga, Kamanga, ni Asani. Ni mguja kumkalava, surati imurani pa munala muo, ashimwela Amadi, ni anya chavu wanga Dawudi kukoko. Kumawago kwa mpuanga jivitara mpano kweni kwa dinge ndalye di kuta ni kuwaga moto kwenye kufodivi kwa sedi pa mawago. Ni mpuanga ni kuwaga saravi chingwe njejuele. Nukuta kamni ni bazi jula. Maradamu gejiji manela Hakimu, Mustafa Hakimu. Ni amisi mbwana kumabuji mpila ulotendo unwadi pa Maluluvu. Kuradi Mosambiki esi na Tiasani. Raimundu Batola ni Abdul Sakaria. Amti Nchwembo Maralamu paka uore wachimaku wa Fernando Dama. Ni vashinya rao orze Maralamu. Kunyumba kunonu kuwaga anyumba jangu Maria Zijemusi, Lucia Saidi, Babe Nyakanyaka Hasani. Ashimwene kashiri kwa Madu ni njombe Marisalino Harini. Mwenye chena chando, che matenda, che nkundi, che na maluero, che bindi jokumatitima, ya che liwago, che marajiri, maralamu. Ni kipa jangu ni kuwaga uni yao jakuno kuruzizi kuruzinjewo. Maralamu kwejinji kubuta kwa mpune mpila. Asante che mwadi tende marengu.
0: Asante.
1: Asante.

0: 4:39. Alô?
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, jimwishe uli.
1: Jimwishi kwa jaji tu kwa jimu sambu.
0: Tujimwishe, tuwamanyi lina likwavi.
1: Nisha vyeru, shavya Rashidi, kuwane chila ulitingeo, kuzishi.
0: Karibu, apele shiralamu.
1: Aya, wane nkupeleka vitalamu hapa, wangu wangu wa emila ya kutia vitalamu. Wapa, lamana wangu la urinda. Baba sijila katambia si chaji na munga na mala kuarala jina ni kumarupa kwa kungu wa parlamu wa manu Ernesto, manu Faustino, manu Shabani, manu Adimu nga na mala kuarala manu Rashidi Amahana Fernando pala kujuma kuwaro.
0: Habari ya Santa Shumwe na Vikend.
1: Asante kwa hii baba.
0: Asante.

0: 4:41. Alô?
1: Kungiau dia tu kena nyamata fai su president ya shimbeta.
0: Abeli shala. Salamu
1: di anda ngua basi mene shi matema shi kungongo ti kwa rubata na muri jingi ni shi tre sali kwa rubata na lam. Ashi mene shi makolela arubata na muri jingi. Unu anga rumu arubata na lamu shi jani arubata na lamu. Omar size arubata na lamu. Oni perepe oni pe bo pana ashi mene wala tawakari arubata na lamu. Yani wandu wadu kwenye wakumanyi, kwenye wakumbi kwenye unenye matafaisi president ya shimbeta. Arbatu na mwishamu hali.
0: Asante.
1: Asante madrengo gambo wani.
0: Asante.

0: tono wakhe la haletro. Salama salama.
1: Salama kai kinu makolo.
0: Nono salama nduluma na nini amutwa pinyo telefoni?
1: Nduluma 100% noneji changanani.
0: O changanani va.
1: Ani va kuiru va uriri upa.
0: Urumulana. Ono to haru pali bashaka.
1: Bashaka va pahura herera va te va kusa kusa pahura ya waka eiteo.
0: Ayo.
1: Ani ipaye ye samale shere heri welimela.
0: Elimu ayo.
1: Kende heri wayita. Ipaye le heri wayita sa shapa.
0: Ya. Ani we haikano.
1: Ki bela wale la ira ba ikano ani we la ya simpata ay upuru ye ya. Dora de ore kratie la.
0: Ahonim pagan.
1: Kole. Kagini ko kilela, wera ki hona.
0: Ya, maswa wa pia, kikilo herera. Pero to alpa ni salamu.
1: Salamu zo pachera iwa ka kilele babao.
0: Yo ko te po shukurela.
1: La to kola ri bichitoda oigo.
0: Ana ti jo Pedro Selemani.
1: Napara kavala na manaka.
0: Ayo.
1: Akili kisalamu. Kavineka na tikwila awo ya akili kisalamu. Na Ronaldo awo ya akili kisalamu. Kavineka awo na Raulu ya akili kisalamu. Amnanga lao. Amenda wakali ya akili kisalamu. Matama awo na fili ya akili kisalamu. Ana rashta ya akili kisalamu. Kavineka awo kiyo. Mwanu majuni mtimbe ondimbe ya kaliki salamu antimbu tenawo amai amali atata ya kaliki salamu wa mwenye heri wawo kawine kama kintupa kinkiru na mitande basina kajere ya kaliki salamu basina kajere utene ukandiru wish kajere yoo ya kaliki salamu kawine kama kajereje wawo amurokoraka Lucy Antoni Nune akili salamu na maayote nao kakulele kwa mitanda wa watiti ya kapiti na mwera akili salamu omandimba kwa ikimu eno tene akili salamu kawege kimalieri kumunishinga mu atu tene chusuwili chusuwili mazizinyu kwa magirinyu au kwa kulumu au tene chusuwili au mashanganani wa
0: Kikai kai.
1: Ahi, wera na ahi na masina kira kwa wada. Nmosha, rutu mpaka fe duras.
0: Asante sana, natema shukurela.
1: Asante, natema kwenye mutako ure, ra, ndema tujiwao.
0: Mdu kwa chali.
1: Asante.

0: Ayentu akala muta punya telefoni. Alo.
1: Bon dia.
0: Bon dia, salama.
1: Salama kai kiwa to kwene.
0: No, salama nuruma na nini ya muta punya telefoni?
1: Ano rasu Paulino Mascotto suli wa China ndolo.
0: Ashin nini?
1: Emakuwa.
0: Walonto alupale vashaka.
1: Vashaka vaolelo. Irova hasewa ipapedo vano senyo kone lene na ashikuwa kavao. Ano mada nisho nereke wewe netari. Vano kahi ipapedo la iwahi ya ingelesi. Orika iwa. Ani hitaka nihere ni makuwa.
0: Wasa utu wanyira sani.
1: Utu wanyira adi.
0: Wanoto isalamu.
1: Isalamu sopatira rasi pie uwano marupa ama. Atu ya mwena pepele weiwo na namwa na yotene na sinda nkupa, sinda ngida, sinda jiwunda, sinda kukudu ya shilo kwa kaya otena u. Saho kolo waka witinga mumu amu harakaza, amaria Nazarena Antonio na namwa na haka pali nira, kazi niro, rasio, zaval biniru, ajezu we, techakwa akaza, sina na we, kihilano rasu, atele salamu. Saro laka shihima haka, ulishenga weno, sisulu haka, sina amaya haka otene. Kihatu wale kiyari waka wampula uribawe vava u mpeni sayaya akele salamu onguri ana randi apu inya lusha vilele akele salamu na ashiro kurakawo ana orkestra ya akele salamu ante tekula teku ya akele salamu amunaka iwo anadama sita ya akele salamu araya iwo akunya adawani iwo ya akele salamu
0: akela
1: na ule kinti wale kinkwa huu lole fakiri saidi toko nete la uwi
0: wani pepe
1: otika elele isalamu saka seyo anera hiyo hii erukuliwe erisulu na eno kalaka tozati
0: nari eno lava Asante, dera hii wakita wakita telefoni.
1: Asante.
0: Ayonto, dera kawasa wakita punya telefoni. Telefoni ti 86-97-17-200. Nanto, numero nana no studio wa radio msamiko lshinga wa e program ela wawir kekai. Nikaleke ouli mihana. Lashabano. Akala helihodi. Hello.
2: Hello.
0: Salama.
2: Salama kai rutsa tokwele.
0: No, salama. Nuluma nani ni amuta punya telefoni.
2: Anuluma nilira apela okumela bananga lava.
0: Ahitenle ka tenle.
2: Yes, ahitenda otela no itela tokwele.
0: Atenla tela.
2: Niva.
0: Alere amuta punya owi.
2: Niyo kumuta punya unangala no.
0: Unangala. Varanto vashaka.
2: Vashaka va yai oreherera bateva.
0: Ahe.
2: Ani waweria kani gulula kani kera kamu sukurela mwanene murupu niva haukumi.
0: Ikai kai. Varanto isalamu.
2: Sopa chera sikale sawaya iwa kakelele.
0: Miko otepo shukurela.
2: Chiroweke wa astokwe no tena angara miteko randi Mosambiki iwo. Kifkumaka moko nino kifkumaka kiroweke o maua vale. Sapa nye apu ya mwanaka o maua vao. Sapa nye ata dana maritelo wa maua wa na uzahi wa vale wa na masherehira vale.
0: Ahe.
2: Ani sirowe wa apu yaka lituwe yu ni apu yaka na mezia yi wa maua yu ni apu yaka na forti wa maua yu.
0: Ahe.
2: kela toa punya daka kala utina wewe to maua iyo.
0: Ayo.
2: Ni familia yaka wana mora vale, ote ni saamu alivazao ya pele sadamu.
0: He.
2: E, ni apu ya kena o. Kihokolo kiweno wato kwene a boisi mpuheriwa ya pele sadamu.
0: Ayo.
2: Amwara kandita Antonio ya pele sadamu.
0: He.
2: Ni atoko eni hawa na kibuza kibwa he salamu wao ya kele salamu antesha ya saa koyu.
0: Yehe.
2: Tiro we salamu wa atoko eni apapa ironika ereke ni apapa fashtudu.
0: Yehe.
2: Ni ote ene yale akituende miva atende atela ya kele salamu.
0: Ayo.
2: Ani kawahere tuwa mwara kawahere salamu.
0: Mkahaya kawahere telefonu.
3: Hello.
0: Hai mai, salama.
3: Salama kaya rufu.
0: Salama mai mulele nsina.
3: Niva, niva, Antonio. Onangala mnu.
0: Ani mwiru onangala mai.
3: Ayo.
0: Bano ntonka hai salamu.
3: Salamu so upate wa saafanya mamao maungwa Viviana Lopez.
0: Ahe.
3: Saafanya apapa Antonio Jacksoni.
0: Mai, wana munguwa yu mtachishani.
3: Miwa kiruwa mwabula, no wana mvahi wabadi.
0: Wana mvahi wa shina mvahi wa tuwala shina mvahi wani?
3: Ayo.
0: Ahe.
3: Simpanya mrokora ka Arlindo Antonio.
0: Ayo.
3: Taapanya kunya adami seria.
0: Ahe.
3: Ahe, mwamu nakakala utina, manaka jisina, simpanya isalamu yogoro. Senadu mrokora kayo utambi simpanya isalamu.
0: Ahe.
3: Tuwaka wenu ya katenda atela, mwamu nakaka utensia, manaka jisadu.
0: Mio.
2: Miko shukure la banjipa ni kiwona karuari kurudi webahi kiwonde to. Iko akumpela.
0: Anoko na kuhamkina.
2: Ani majia hii toku manila muruku mtoku eni.
0: Ya vireka wene shukureke ni nkala baba.
2: Ni huku na kwa ni haya radio Musambiki 50 anus.
0: Ahe.
2: Ani kwa shukure la.
0: Asante nera hiyo mluko chali.
2: Asante.
0: Asante sana.

0: Ayer tú acá la mucha puña telefoni, aló.
1: Aló, buen día.
0: Buen día, salama.
1: Salama, acá el tío.
0: Hiyo, salama, nulu manani ni a mucha puña telefoni.
1: Nata mío, nanaka, ome sabiti.
0: Ajá.
1: Wani, umandimba, wana chamba.
0: Ajá.
1: Akare pano ba kiri mumu mutawa ni mumu lishinga mumu.
0: Ayo.
1: Pampombe va.
0: Ehe.
1: Ya wachimwe na akava akase mva.
0: Ehe.
1: Ani tata.
0: Baronto isalamu.
1: Isalamu iya sipie ujugulu walu kaji.
0: Ehe.
1: La panye ya mwela ka ilena.
0: Ehe.
1: Maya adima. Kwa ka delinu lisiyano.
0: Ayo.
1: Iti kumbwa kama otomandiba ujwa wana kanga feleji.
0: Ahe.
1: Sati ya kitonu wachofu vawo wa shena mututi.
0: Ahe.
1: Bajitiki vawo zafu ya kiwisi kijangi ya.
0: Ahe.
1: Nukunikitike uwani wanachambawa vawo. Shaibu apana maka tatana mangame tata jemu si munaka waiti mwanaka monika sabiti ilene sabiti maraka Filomena Musa miyaka toni yupi ya kustasi yon na tu tene akisula niva wanachamba va kome sabiti otuna akisula niva kwa katoni tete kula teku islamu se saponyo olisete vao akimuna kanda bondiyo saponyo salamu yon kwa katoni wampombe wava jimuna kawo aponye salamu ya mwotana amare yao kwa soo liwa sana ya akati imbe
0: ahe akati imbe
1: ahe jimuna kawo sana ya soo liwa sana akati imbe soo liwa nyonto
0: ahe
1: ani tata mikera hao kavire toni asim kwaka ulu mwone makuwa toni aligari
0: asante nera hiyo wamutapu ya telefoni mare la papa
1: asante
0: mburu kwa chali.

0: Ayan, to akala mutra punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Salama kaya Ali.
0: Salama, nuruman na nini ya mutra punya telefoni?
1: Ndo Carlo, iswala usitate ndishinga mungu.
0: Ahe, ntoba shaka.
1: Oganyo ni vale formasi ya washi wa hudu.
0: Ahe.
1: Feja ni vale.
0: Ya. Kimbwela wei uke mkushu kwa upe mohalu pana.
1: Age toba na aneke.
0: Ya, kamba haniwa.
1: Obwato sabau.
0: Asante sana. Baru nto kahaya salamu.
1: Asalamu to wanu mitande o chitinji wana mahasa.
0: Ahe.
1: Akila maka esili ya budala.
0: Ya.
1: Apafaka ali swala.
0: Ahe.
1: Achimu inarikanyu swala.
0: Ayo.
1: Akala Feliciano swala.
0: Ahe.
1: Amwala ya Galusia.
0: Ahe.
1: Anamwana akanto akala wabara ruka neru wa Shakira Karloji, Urad Karloji, wakala to Rodrigue Karloji.
0: Ahe.
1: Sakasi ba u wanatura wa u kupeke u mandimbo roke wamuito sakasi.
0: Ahe.
1: Ya kele Rodrigue.
0: Ahe.
1: Ikumege to baba u ntulishinga mumuntu wakala nkwa kavani itani wa Shikoti, wakala nkwa kala Orentino, wakala nkwa kavaba u Tomatola wa u Vicente. Ikumege ntulinya feri ya wana Murasama.
0: Ahe.
1: Hiyo bayro marupa nto waipi ya kanto wakala wabashimuna alikuanya bayro marupa akala to uje ni rapisoni.
0: Ahe.
1: Akala dati ya kwa wama domingu akala dati ya kato wama mara polisia.
0: Ahe.
1: Shanganani wa mtana mtomwe. Matola kia hati wala korkeshtara mpuheriwa. Kero hea na damaji na atute nao. Kera hatu wene komati.
0: Ahe mila waba wai.
1: Kera hao ntwe, jaribu kiyavu.
0: Asante, nera hiyo.
1: Asante.

0: ñu tok la mu tapu ña téléphone yi. Allo,
1: allo, salam
0: salam kay ruto kay gini ton nulu man nani ni mu top ñu téléphone yi
1: nulu man ato ko ene akumu wa kwampan no duile duri wa masamba
0: ana kumuwa ni hao animwera wa masamba
1: ani ululi nuluri
0: ululi
1: ayo
0: pononto vashaka wete sankila wera hai
1: vashaka wa kumu ni thala no kibori ala kina mni chua wa
0: ahe
1: ani atre ka ya hivu ululi wana mwana haka nta wero keresha
0: ahe
1: aa nta ya waka nona kewa wewa ni wendo
0: eka eka
1: ani
0: nta lele isalamu
1: I akili ya mwana kakarazeta bili wa hile mkwesa kusama.
0: Ayo.
1: Ayo akili ya papaka Gerald.
0: Ahe.
1: Ani munda ka Benidu na sirukura ka otene wa mwara ya papao akani wa atukwene ya sirukura ka otene akili. Sanamu ilatiwa ka bili na mwara ya.
0: Ahe.
1: Aki yetu wa musalavali kawe kile atiwa ka alifasi ya kiliti salamu.
0: Ayo.
1: Ake, milili wa wawo.
0: Asante nerehi wa mtapunye telefoni marela.

0: hiyo tu ni mira 2020 mwimara ya Cezarush. Karibu programa ya Samawani.
1: Okala ntoko ovilela, ola timuru wa Samawani olelo wa.

0: Asina mwana oten apkalanda yoso upanela yoso ma.
1: Kuwa mwana mwane onero hihiwe osoma.
0: Osomewa primaria, oriwa kanyarariwa, niwa ohiliviwa.
1: Asina mwane oten apkalanda su upanela iso titi mihiwa na profesora eni atu oten.
0: Asina mwane oten, okalanda su upanela okalanda amosaya.
1: Ni amosawe ala. Ahana amukosopaka ni akalakao mutitimi

0: to ase papa ahana wa kihera kanaya ni ahia ka osoma
1: batum kote la ya mpanta so panela sa sina mwanu
0: mpanta ole mawiheri wali
1: diolinda magrinyu
0: ni miyoko solata na tosini
2: tata.

0: batuli ngari nimpanta o pachera nimpanta o onitani wa sopane la sa asina mwani nimpwa mpanta o la nasweli hanahu sopane la nirinahu hiyo asina mwani
1: hekai kai asinkwe humpwa mpanta o no shuta itu sinchi pale
0: bano asinkwe hundoweni kale nimpanta wanaveli mpwa ma e programa ela
1: nimpanta o la onitani wa muswele provincia
0: ndowe

0: na sinama no tene niwelele programa ya sinama ni matela vehavani.
1: Noa hiyo ni mpanta wa Musuele province yangu.
0: Kwa mpanta olani hala wa Musuele hani ya province ya yoni ya.

0: Eni paka mwinano ni elapo ya Tanzania.
1: Malawi.
0: Ni iprovinsi sa Oampula.
1: Ozambezia.
0: Ni Cabo Delgado.
1: Watu nikotela ya mpanta wa Musuele provinsi yangu.
0: Opusherani wera olelo na Musuele hani iprovinsi ya Yoniasa.
1: Ni mpanta ula mwawihe weni.
0: Belusha Goshimi Baina.
1: Ni miyomi nginji ze Julian.

0: Nomala ni wala humpanta wa muswele province ya.
1: Muniwele la e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihava ne kumelela kanino oraju Mosambiki oniasa.
0: Vahilekele va ni hala otela mumpanta wa matela ya vihava ni. Masnihina ene okala ni mpanta ola nroe ni vekele mkwihu vito wera ni helele nchipo ni musa.

ndiva mikrofoni mwari ni. Jolinda Magrinyu, ni miyo berisha goshinyu baina.

0: Anabizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyumba jangu, zano tutuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda heji na njibe na gambile kwa wala kwa kweko. Kwa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Munda heji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na andibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukombu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na andibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Bakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kazoni kukila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola za tigongo ya kutoza mezi. So ni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba. Tatigongo ya kushiri wakushiri maima zile. Hii. Ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipawe ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede, iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinya. Ili netu kutenda kunyumba ako, mkukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi.
0: Nyambo na vizinya. Nesile zubudia pa shiziza. Tukungulu shenda ijine.
1: Asanta vizinya.
2: Alo achalongwa chinje tu mpika na utengau wa kampani ya Radio Musambiki ali nkwa gombelechesia vandu wose wa kuimba nyimbo kutiyaim augulile mpatam wakualemba anyamatam wakusaka kuminyanisia mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngomazi yetu mchaka chechino cha Dushmili ivintisejim Anyamata wankuimba nyimbo zia kule kangana le kangana njize biza kulilembezia hapo na kwa Musambiki
3: wakushimbishi kwa wakubika na letu ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala mbadi beta katen pakurachidi la kuti iwandu wane ikabata iluele ya kule kangana le kangana ikuzore kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozo ni ngachenene ngazu nila pazi Mama loga gadi gose na mbozoni katema kankuko romula ikuzove kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidla kuti mata gakawa gakumwananjika ikuzove kwa kuti ndichetelele mwe ni wandu wane gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi

0: Bibi apeti imani, bibi apeti imani.
1: Abea.
0: Mwenye mayo tumigundo kula neli kuna ipanji kwekula.
1: Ya, shari kwa wentandi. Ibanji ya kaya kama kuma kutenda makugowa.
0: Imanga ila, ya ititi kuranga la imanga ila.
1: Na mamu ya tukole mwemu
0: ya. Na miaka ukulishila.
1: Haa.
0: Maulo mbela wawu.
1: Haa.
0: Nijeka tundu jila.
1: Tuwe bandu.
0: Apane pane peo mwena zashili kurine kunraka kula shilonga gwone shintiba kuputa puta.
1: Ati kuma na nani jwa kukwamu jwa kudimbi sila kudimako.
0: Tunagana ulo mbelao.
1: Eh?
0: Malega kweri ya nambu muni pangalisi.
1: Muzadila.
0: Barika mja kuti halo baby. Halo buwana. Halo baby.
1: Baby.
0: Halo buwana. Ulo mbelao. Mwenenu mbeleji. Nambotu maduna kaganga chimbichi zia.
1: Kama nya.
0: Namunaki ya mkiwana leju mkatimunu hamunu muno.
1: Burimene.
0: Mwotu mkulia wani.
1: Burimene, kulikele rano kumbeleka kunyumi.
0: Barito kulia kuja kumba kushindanda.
1: Ya kutipe.
0: Kuja kushuwevela kumuka. Ya chirundu.
1: Bilanga.
0: Ya chirundu mkunda, ya chirundu tako kushuwevela. Kwa kukule nukungopola.
1: Sabato kia wisha mangwale, ya kunjigari ya kulutenji.
0: Ya kutikungunda hila, kutaka kulongo la kutaka mezi, mtuemu, kasabuneti, kala kutenda zai. Umala perepo kwenye la kushinanda kundaga mauta. Alo wawu, ya upanga ni alaku.
1: Mweba sindu padisi.
0: Ata kumangwe tuko, neju kushikonono ndivalile.
1: Oh, ni mwele nga luondezi ya.
0: Ndivalile, neila, ndivalile kwekula, kutukula wana njomba. Wana yirukulu, wana wanya wanya. Nga angulondo.
1: Ulongo wa sisi mwe. Pankutama hapo ni babadi bambo nebeli. Anabanga atukulondi ya ulombela, roni kalondi ya kumuri. Yele nyileshe. Ya kumuri ya apitile. Ya tukulondi ya baya mweni une.
0: Anawe mkura kaone?
1: Inope.
0: Nundile?
1: Ii. Yangu tukunza kane mwe bana yine roni.
0: Anangambundile une. Ngambundile une.
1: Uzadila.
0: Anamwe mkulajira sisi.
1: Pangadi.
0: Wali ine kumangu tula mkona iya.
1: Bangadi yangu, rondi naga wele wanya wele ntapa, nunga anguna naraka gauti ya kawandi silaga. Angu naraka.
0: Mwa ulo mbela nge ishina jile.
1: Mm.
0: Sampanu ulo mbela.
1: Mm-hmm.
0: Kunrumi ratu, foni janyuwani.
1: Mm-hmm.
0: Kunrumi ratu, motu kasienta, utimungu wele njia
1: likunzika. Foni janyuwani, jakutota ni ngozi.
0: Kuleka yeleyo.
1: Mm-hmm.
0: Kampeni jenami yako mba gole imanga ila, ni mbwanda takuputa utawa nyumba janyuwani.
1: Yele.
0: Agone japiti imani.
1: Yele.
0: Mwe ulo mbelo anyuwani. Yore feze jie anyuwani.
1: Yore yore anyuwani.
0: Yore online.
1: Mm-hmm.
0: Amo ngubika na?
1: Ngubika na wakwangu.
0: Amuno muno, izukulu, wanachari aishi, wakunyadi la kupeleka ya kuri ya mantundose.
1: Mm-hmm.
0: Ame utukweli chesu kove ya lombele.
1: Lombele, tulombene.
0: Ali njewana leviletu.
1: Mm-hmm.
0: Nagawa uzi yaga.
1: Ari ari ya wakole.
0: Aisha kuna yone.
1: Kuzadila.
0: Lungu tuwaji jive shikola.
1: Mm-hmm.
0: Aka, academy. Naga malumbela ulu, malumbela gati gati. Aja ukushe skove.
1: Mm-hmm.
0: Nishepi timani.
1: Mm-hmm.
0: Akasyome.
1: Mm-hmm.
0: Ya kutupanga ni ulumbela.
1: Yele.
0: Yuangali ingani bwana uwe?
1: Bari ingani kandu.
0: Yuangali ingani.
1: Tayadi.
0: Tayadi.
1: Ya ulumbela ni mwene kete kete subu ni tayala.
0: Dina ayo mezo.
1: Mm-hmm. Nengu tioka kaje beli. Kaisia kuteka meri para.
2: Na jump.
3: Hey jump.
2: Adi wudi lelo.
3: Iyai, we tukwimuka.
2: Awimuka sanene?
3: Kwari ni jomba nguja masiku.
2: Awu we jomba tukwimuka tu.
3: Eh jomba twavene.
2: Twavene nnope twavene.
3: Kwati ya kwendela.
2: Ngana ka twaje kwavika kulombela kula.
3: Na mburuni na chimwene we ulombela ula.
2: Eh.
3: Tubati ya kubata.
2: Yeti.
3: Munengwa zane. We ulombela ula.
2: Eh.
3: Agambe kuyaji.
2: Aloku jomba une panduri june. Eh. Asimwene wale nagawa atuze le.
3: Ngala njomba apika ne kati.
2: Kwa vila nganyeshe kumuri kuno. Kwa nangani akuno kuno se madingani akuno kuno se biti tukuta ata kuhika.
3: Ngala apika ne kati.
2: Ulembele wa se biti tukuta nga ukulonde kawe yono manja ula nga hika. Unekudipa jika jika pina kamule nabiti imani wale.
3: Nabiti imani mwani jiko poka sadulo.
2: Yeti.
3: Nabiti kwa kazi mwana gabarula ntao ni mwana chimwene.
2: Iis.
3: Ayikuwa mkwene magezi ya hii.
2: Ha?
3: He.
2: Mwanda liyakudia kule liyakudia makule kori.
3: Mwanja ula warumile.
2: Aye warumile. Nambone ngubela ntela.
3: Nambu yae.
2: Eh?
3: Mwanja ula yakutendayo. Tachi tuzosa.
2: Tachi tuzora be. Tugambe kutipe. Gambe kufite be.
3: Tugambe kujimapu.
2: Tachi tuzora be wala.
3: Tugambe kulie nyangale lani. Tugambe kulie. Kutawu ni kona kamba kula matu.
2: Jamani. Uweja shalme. Kutipitila. Uweja shalmenu wa kutina gatu lombele baruku mangu wa kwembu mba kwara.
3: Amboloni ya azmeni.
2: Ulongo kwara. Kutika madilo kwara di lako lukono madilo ata.
3: Bika.
2: We.
3: Abika na kaje. Gawune chima dilo pangu sipano.
2: Ye.
3: Kutuwa za adile.
2: Ye.
3: Kwa kutijanga kutia. Ndiku maputu.
2: Ish.
3: Na kwa kwenye wa tukuta.
2: Nwana ona mi.
3: Kabadi kafata kala kuno kuno.
2: Ee, fatu jila.
3: Kache yubuka.
2: Ee.
3: Kwa atina njomba, kwa atuani chila. Cha, unendu kuzimbabu.
2: Unendu kuzimbabu. Ishi.
3: Kwa atu jinga.
2: Dikongu di habiti imani.
3: Uile runa gambile kwa kuhila achimwene. Achimwene.
2: Ii.
3: Nyuzi pepa jornali jijali jaku yuka kumezo.
2: Kwa kura utika onekano. Ishi. Nganaba asenene asimu. Nganaba asenene. Kwele kukurumi kwa niwa kongwa ni mwenye ule akutenda pelanga na alombele jetu.
3: Kwa mbibitimani wako wapi?
2: Wapi wako tuangila bebele jetu. Akutenda pelanga na alombele jamani. Wanduwa wana wana cheji. Rukulu alombele nombele malombele kwa marile. Tano kujadi itula kwe kule. Saku di itula kwe kule chechi. Jamani.
3: Nani yuko ambiko jimpira kwa unduka anekani?
2: Muradila.
3: Kwa kuzimana kwa
2: mbibitimani. Lo. Kuhimani yetende tende wane.
3: Amba kutoni na mwechi bamba kecha durutu. Namu nonga ya batu.
2: Chashidi gamba yewe la gamba kutia hapa nonde mipano. Gamba kwa aleka.
3: Mpila panali.
4: Anachimwene.
3: Anachimwene.
4: Anachimwene jipati yeto babu.
2: Anjomba. Kukwala noneni nisha kunu kukwala mwanjau.
4: Elo. Na mwati pangu inji langu wapika na lewa. Anasha akumecha lakwe. Akumecha tangani jashi.
3: Akumecha tangani jashi imani.
2: Abitimani wakua alamu abitimani.
4: Ah,
2: anabitimani. Anata asimu shesu kwewe.
4: Kwa nina adiri njile kutipangali asimuene dunia jino. Samano. Ya tuja asile kala
2: kala. Maru nili engani letuanyi mune tunajie
4: kwa radila. Kwa nina adiri njile.
3: Kajika.
4: Anana alakwe junjomba. Akayetendi jika tudokota uwe. Tukali jiva.
2: Ika adine ipe pamuripano.
4: Ha?
2: Paka adine ipe
4: pamuripano. Kutu adiri njile kala kala.
3: Shida panango.
2: Unenaje kwa rada kuti jamani hakuna chalani muri unauno ndu uno ala kwaje ni wakulungwa
4: ni wakulungwa kwa kudi
2: analoka kuja kudi
4: jango twabiti imani wala haba shop
2: akwa kulu bidabiti imani ni ntumanga ni la manya ulombela walombela kwa kuandika ngawe yoi
4: lati ni shiria kwa tini shiria
2: anangubela watu
4: babele mabotolo yakwa kwa chalani nyitano akwa chele
2: babele chele
4: mwa jwa kwa mbungu jaji ni tima oi kudiwa dokumangwa uche zukola divadile
3: kwa kasmana town ni
4: muno adivadile
3: padika bila divadi alio panadi panga ikunja
4: pamoto na boisha
2: anati panga pakambike ni twa kutia kutenda program je kutia harume gari moto au tu barumile
4: yakongwe
2: akuti zienta kutia ora kwarumile yakongwe na botulo mbela wa huku nonga
4: anana chari kunga kupika Aki wa kwa nishele kwa nishele mbunonu nyitela.
2: Inga lulele ashimu. Inga lulele. Vile wa nambia liya paka kuruma motoka. Kutenda kaa kuna madilo ngayika. Sotaka jila ngayika. Majumba kama ganya mama gala ngayika kutakulese la nijika. Manyagoga ata kujika. Lelo wa kujirala moto kutuwa rumina vitimani.
4: Aishimene.
3: Laleche.
4: Aishimene.
3: Tachi uja.
2: Tachi uja kati kano waleche.
4: Gema uluva.
2: Gema uluva.
4: Tachi tukumbushila.
2: Tachi tukumbushila waleche.
4: Wote diabano.
2: Maleje.
4: Wili tuatudusha tobalila kushe kupi kwako kutakaishi jikwele kuwaka jikwoko. Aikomba la biti imani.
2: Ngongo na manya ulombela
4: kutu.
2: Ulombela tu wanambe zitu.
3: Basadleje.
2: Ulombela wanambe zitu toka konde.
4: Wetu dizinje.
2: Oh, toka konde.
4: Ashara. Wetu dizinje.
2: Wetu dizinje. Unena kare mutinare mu ya dizinje.
3: Na bodi manga jomba hachino chaka chino.
2: Sino zaka shino imanga kwa nana mbonga anope. Pano ndipe yoyo. Kutube yako ni yako.
3: Iziene.
2: Eti yako ni yako.
3: Iziene.
2: Ambo tu achijenu wako kuna kutube na mamanga atu.
3: Wana imanga.
2: Ashikuna shetu kwe.
3: Hau.
2: Kaji mbanda. Akutiaji mile mbanda.
4: Akutiaji mile mbanda.
2: Pano manja ulatu wakuniela. Uwe yetu wele yetu. Dibile pahala kakabala tuapa kakabala kakabala. Napole jino kule kwa kwamba kutauna bari na piti imani, bari na piti imani, bari. Wana sajari letu, wana sajari, wanishi baba wile shakula kwa
3: lemula.
2: Ngani wata asimati, akamule na piti imani kule kwa angadi ni kama anashe kule.
4: Mitamiko, mitamiko.
2: Kwa tobola, mburadila, kwa tobola, kwa tobola. Nambujama ni gani malumbe ila gaga, tufu kulombe la. Kulombe la
3: inyangata.
2: Kulombe la
3: inyangata,
4: jamani. Dari jamani, velevo.
2: Dari.
4: Ah, wetu dizi
2: kwa biga nje tumuli je je baba ji nenda hi
3: tumika nje
2: tumika nje wale
4: si kani watu kupika na wine
3: dasi yoyo
5: Bariralo, bariralo, bariralo, bariralo, bariralo,
6: Nivandu wabiti na wana kula gari kamanya. Nivandu wabiti na wana kula gari ka.
7: Ana, mewa amore.
0: Unimwandi hapa nomwe.
1: Dona wangu. Acha naizani tejaidi hiyo
0: bari. Ndio tupele kwa kumpiga ni makasuida kwa ngawa. Aimani weleo.
1: Chile pepere parari.
0: Ana mwe. Mumunu na mipika jantelesha ku.
1: Lele jino mwele moni kakuku veka di mwele.
0: Arifu wangu mateji lijuni kajasi.
1: Kajasi?
0: Kajasi hile. Yali juri tujelelo. Kajasi.
1: Katutabana kwa rambo.
0: Iya inkajasi. Ayin kajasi. Unenye gire nye maji ya ngomba papu. Kajasa hii.
1: Tutelisa.
0: Kati na ngu kufarangu kudia mpaka marugari.
1: Na mbotu hii dini kubandishili. Nguo.
0: Kuna shingo maniena hapa mwashinyi wone.
1: Ni maya kwa rumi la gatu nga wa jika bene. Mwaba yanga lo ni ya kulongo kwenu. Na wea kulongo kwangu.
0: Na ya kulongo malaika. Ya kuzale ya mbambande sinyo wane mwe. Una ulombele yangu tiku wamini kwa kwe. Kulo wa chukwani shirasoni. Mwene ngu nongosia. Purupangali wane. Yangu yonanamuni ya mbambande vibazi.
1: Yanga liba maji weni.
0: Akutuku mangu wetu nende wali ya kumangu
1: wetu. Mipika nisiri ya gatu. Mipika nisiri ya gache nene.
0: Mikumba tatu nga vanandi. Mwemba ngu tamala mkune la shenene. Nga ngwezi ya mpumu yae. Nga nije pasi pasi. Yes, I love love.
1: Mune mojo kukombo leo lombele. Juanga londiri ya gaya shabe shabe ya barabu hapo. Nye muna londiri ya baria wangu kwangu mkati.
0: Bazi kumwapu na gaya. Ya kuti malongo malongo wako. He, chetu kwa. Ngani mwenyevri. Chetu kwa dada yenu washe ngangroka yele. Chetu kwa wapu yenu ngangroka. Iwa yenu ngangroka. Iruku. Atende mbezi.
1: Pelebo ntawe anashe.
0: Kana ajingi ya
1: kukumbu. Kijia tokole labani na ngobebo ya
0: kuna ikakumbu. Ulombele ukumunga una. Wani kundayo odi une ngumbati. Odi ya kuna uchetu kwa. Unenda rilo kwa baru kulombe kuchikuru.
1: Wangu wangu mwaroni sabad. Sabad ukika mwepelebo ya anashe uti. Hakuna kuna baba. Baba wenu wadi hakuni. Baba wenu kwa mama wenu kwa mwadiji.
0: Hakuna
1: unga kwa kumilanga.
0: Wani wa mereji kuineo kule kukona mwanya jomba wachari leji.
1: Abite.
7: Anati, anari mene baba.
1: Sini ya tukurala beyi. Yale ya uzi ilo ya tole wandiri ya jewu. Baba wenushi.
7: Baba shari kove.
1: Kwa angadi ya kunu abite kumatimbe.
7: Abite kumatimbe. Mamba ni patashi mwa tena tuashi mwana guawo.
1: Naradi leja uneji. Yu angadi marengo kwa mpaka ano wandiri ya.
7: Chini shadigu lodi.
1: Jile jele ni shadigu lodi obola. Anka ya kuti unenda. Ame ababa ni kulu wandiri ya angani ya uzi ilo. Ata unende ndemia baba ni sekulondi yangani ja honda ya ulombela ngalondi yangani ja utwai sewe anasi anasi wakotio selako ana mwanya mwenka jembe seje baba wenu kwa mama wenu kajembe seje kwele ngawa kuno
7: na mbotio la baba
1: elo baba wenu na mangani na mbele ka anakuno ane na mbele elo unakuno ya kulondi ya anasi wakoweleka unenisheri kwe mwanya mwenkwele kalondi ya anijo kwele kwa wawele keneko yele ya abiti lirano irigele ya kuno kuno besa teini atasha ya wesina aradili. Yaleji.
0: Yes. Yes, dona. Meri kana moto?
1: Ah, meri. Lutenje kwa ngawisha
0: kana. Yamule yamule.
1: Nongo leleji.
0: Ala kuno ngali waishi.
1: Nika nako.
0: Ngali waishi wako nukuno?
1: Mwenga bagwa.
0: Ana jima nangu wako nukuko yoko ilo kwa nukuno.
1: Ala mpikene kwa.
0: Mpikene para kutu. Kapatika mwani kaisha baba.
1: Tenje
0: nye kutu wale
1: wale banshoku. Papa kwa wana wana sa kulutenje ni kutala kutu. Kapatika mwani sa kaisha. Mbele barari jeni.
0: Banshoku na wana sa Mama uko na wishi lokusaka lokwa balona ya chatu wali achiwe jomba ochaka lejonga wauni
1: kwa hiyo mwe lo mwe unena atenderi aba na atere
0: uti banso kwa tende ndanda ni mbesi kali kuno atende ndanda ni mbesi mira nganda kuno kuno
1: yeti
0: tabu ni eta mia
1: kuno kuno mesete nena bawesete
0: bawesete
1: yelo
0: ngangura kanga
1: ngoro ya nele yo you and me
0: yes.
1: And me and you
0: yes.
1: Angu zadi atokulonderia
0: ndiye ngatulonderia atulonderia
1: tanu
0: bangula la
1: kunonyela
0: ngulala.
1: Anabelenga tujajora?
0: Iya, yeah, ngula kajoma. Nga sozi wawo. Hey. Nati kurota kei ndui. Ulongo la kurota kuna kuponea honi tulieti.
1: Sano, watu wala ngene kule bakuja?
0: Bakuja hapo.
1: Niba tujabu.
0: Ngali kando, tima malo. Tulipa mpele.
1: Sante.
0: Ya, alamone mkuimba la hatu.
1: Hello. Ya, senene. Ngala andana ni kwa ela.
0: Ano mkuimba la ye. Eto ni kurala la hatu.
1: Ananjiza kulondi ya kuimba la.
0: Nijijo kwa ala simuene. Anadiko. Mungo marieji.
1: Ano ala mkurinda
0: uti. Nibona we mkurinda senene. Wadimu ajetu.
1: Au ne senene. Kunyumbako.
0: Weji tukuimuka kumori kwa kuku. Kuika kuku nisheje kutia. Tukapate tukobidi. Kwa nakapata kuku. Tukawende kwa simuene kula. Ni kuika kwa na simuene wanarimene.
1: Kupata makobidi kwa kunyumbako no. Akuna wanyo mbako no?
2: Elo, kutingaweza nasi mwana wala.
1: Kwa mwana kudikutawu ni kutingarewele marengonga bate mbia. Kupati na mbia hali kwenye mbako no?
2: Elo, nisija kunukunu kwa danda ulasi mwana wa kuti. Mpanje saa tupate, na kamili, betu kwa tendile katadaka tuka wanga ni nimbia tukwe tako kwa uriyo. Madilo gagaba digala. Rantu yu nijutia. Ja ule kule kwa tumineje bantu.
1: Alamu wako na yema kwa bidini inga kwa na? Kwa angadi ya baya tukulondri ya hidi jaji kuika jaji. Nombe nayo turore lelelea mbiya ato tulumbikania yuko mbuleche ele. Nambrano naga ya radaka janku jirala ajo. Ni inga mara mpano.
2: Ima shikuira shino.
1: Nambrano kuna kuna mbiya ni kwa angadi. Kwa mwendi nyesha utawu nibe kuna pitenche tenda tu ganyo mirewo. Mwa amuni kupataba na andi kujigala. Kuna kuna ni kwa angadi.
2: Ya nga kwa pika na kutukura kwa uruma moto.
1: Kwa ninde nga wila anje katima. Namba ya kutimpaka saja anje sene nini ngangoma nyedite.
2: Mulamu mwenka wila anje. Kaji mwanao ni lashi mwene. Mwenka wila anje ngomariane na au. Hilo. Eti ngomariane na au.
1: Nyambe saye nga wila anje.
2: Kwa wila anje.
1: Ndabe kuna ulabila kuwenda ambia ndoa kwa mabora bora pia wadini na sheri kwa baraba utia isha abuenu
3: aisho wani
1: abuenu
3: abuanga
1: batenda gabiri nkadera utuku wando kwa ula ndabe bala mumbale nga ubambia
3: chenandolo
1: akutuku wenda ambia kundanda atita utukutole ambia nina ateje kutole ambia kwa abi mbereje mwakubanku kwa kutole ambia kwa nima kutiteje kuwenda kwa narada kaku kako mari
3: anashimwene chendo
2: asimwene asimwene wetu kuimuka kwa hali aje tu mwagano wakuimuka uti namu na asimwene ngubwa na ditiche nene kwa basi
3: anakunuwa jendele chichu
2: kumurukula tuwate mintemela. Temela ula wakuti tutende karadaka madilo katuwa radile galo ganga ni nyikagala. Sanjino natira zangula kutinambo jaule. Katende kweko panje kikapato na kamiri bentaka kinyeto. Tuwangani netu kubidi tutendele fateji.
3: Unenenga angula kata panandi ya kujama yate miteme kumuriku wako bo. Kutuwa jaje kutuwa chesu kove alikutawu niko. Unakuno ngani ngolango kujambi ya namba kubika na. Kaningola ukujambi ujama jama nyako kucherikowe tadaka cherikowe mauridi cherikowe utawanzikiti cherikowe ana ule jama nyichi natezile ya wama kuna gari ya liurubini wama kuwalde unakunono mbele wako nguwa nyuwani wako kulia gona kupakala mauta moto kwa rume jenyuwani yorubini makobili utawanyuma jenyuwani makobili ulambele kutune makobili niku kuchesuwa unakunonga kuna chene liru liru wa chakunu kuna mpanga dijuri la chenada urube mbia mbia
2: anazi mwene ngatu wele kutu
3: ukulu. Tende mbezi nga angurak.
2: Anazi mwene wele kutu ukulu mshiri. Jumari yongela kwa kula kwa jenu wa ukulu ngolo mzibu.
3: Na ambu wani tashika ushija chayi kwa na upolisi da republika. Kwa tozi njato tuwa wii.
1: Chari kole.
3: Naam.
1: Unaba ya shinde ndi. Kumo wele kutia isheje kuwenda. Mwa
3: kumenda ambia
1: wani. Ya radaka. Unejua na kinyentu hapa. Shindo wale kinyentu jo shina.
3: Na gama kubi ya mwana atola. Mwana atola.
1: Unashindo wale kinyentu jo shina. Na mwana
3: uja uja uja uja uja uja
1: pele tukambeleka
3: anga kamba kwa chadi
1: wewe ndaka kwa itwabe
3: ulomelo wangu shaka nani anga tola
2: eh asante
3: anga tola ajauli
2: asimwana wala kwa kula paka kani makobi tishati yele eh mbwa simwana wala mboni wanaambia kunyumba kula na kuweni ni kuera lale kuidinga ni chini netu paka moto kabaru mimi kwa rumi la mwale ninga dikinyento jokumbana kuti nkatendele kapate iya simwene wala ranu wakala wichi ntimangala wadi wa mpone mpone wadiki wa mpone etu waka mshiri shindotu nampo hile yungona wako ngole wapindi mezi asimwene wala jimani asimwene wala wadi mundu nampona gaga mbili kulombile wala badu wapindi mezi ye on chimbiti le badu kwa abu anga kwa wako odi odi asimwene
3: Jomba.
2: Jomba. Jomba, neja baba unente toku nyumbanga nimbita. Na kwerele kanji inga baba na abito kwa jomba venu.
3: Kwa kwe mulegeni?
2: Na kwe najere mulegeni. Paka kwa jomba venu. Na mbo ya nyanjile kwele. Ya nyanjile kwele.
3: Na mbo nime jomba pritia kutenda ulikwele kujamani chonde.
2: Eti ya loku kutenda makobili gala gandu ronji gala kutitu kaatende banje shato le ronji.
3: kwete michagala jilako kweli tukabirije kuzulamba tatize walota
2: bulanga tena ngajauli bulanga tena ngajauli eh bali asimune vile bonumbi unepele numbi kutikwadia kwa nzungu akurano ngako kupita ala kwa nyanga ngwile atipachikita mjukule pachikalanga njepo ntelije mbi kwa kuitola kuno kukumbare mwanashe kuika kuno wa muntu kuika kuno ni jwangulaga uni jwangulaga chezi kwa Komuri ananiwa kwao na alamu.
3: Njomba jimi chediwele.
2: Ha?
3: Jimi chediwele njomba. Paka kumbari kuimika.
2: Njomba ni sini mchediwele. Hapa tu jimi chediwele kwa une wanya wala. Ngoja. Paka mwapawo kuwecha takutimanya mungu kwa mecha. Chezi mende kuchetu kwe. Yizi mende kuchetu kwe. Yizi mende kuwa mundu kuchetu kwe. Matilo unya goyo ripeyo une. Uninga anguraka kuna gari ya kununga anguraka. Akuno. Karibu vitani jomba vitani jomba. Eti unengwi nyishi ya kununa vite kwa jomba venu. Eh kutauni. Anyanga ngwile nte nganzadi le mpanga. Eh shish. Kubika na yele.
3: Abiti imani.
2: Akuti chinga biti imani. Anu akula la la jomba wenu.
4: Shetu kwa?
2: Shetu kwa?
4: Eh.
2: Iku hapoteko?
4: Atipana mazibu.
2: Okwe.
3: Kulwala.
2: Kubika na?
3: Kulwala. Kulwala. Kulwala. Yile ayo chino kutini.
2: Anu mwejele ya nzadi ilashe.
3: Kutini. Mune kukisa mwakulwala.
4: Ishi mduya kwa kwa ya. Kutu ipatini kutuwa kiziene.
2: Wewe latu kutukuma kulwala makanga kama tumika ashikaze.
3: Gaji ingala mukaba. Ayo chitere ere.
2: Sanu kwa kulwala. Gaji ingala mushikaji.
4: Lero
2: jino? Eh. Tujembe jege. Makanga kaji. Mpaka alwale wala. Okwi. Sedi ganga na alwale.
3: Gaji chituche. Ni ngulumbi na kulani chali.
4: Ah. Si. Kwa tuipa ni ine. Yanga yukomba la kwa jika pe.
2: Yes. I'm going to go to the house. Une pakangu kwa ta kuti kwa boteka
3: ayikongole kwa maputu lokuno
2: kwa anawe wala kwa avi
4: ataba mangu aumbe manje mwapa manje
2: unani ndaba manje
4: nani ubaje kwa nganga ja shetu kwa bebe
2: yelo anga ndi nyumba nanga nkadi nkadi ule wako na gawa nkadi ule wako na
4: shetu kwa bebe acha kwa kutumisha itela
2: itela
3: kuzimbu watu abitimani wa kuzimbu
4: abitimani beba mudibara amayukwite suku
2: Tano nisha tendi jihudi yele wangu kwa una kuluwala. Chai kumbole.
3: Chai kumbole.
8: Amani yo.
1: Mbano ba ulele ni ukubuza. Mamba kutukuhula kwa kwanti yele. Ya ni kwa ibuza ya
8: Gongolo
1: naga itende jele no na sina level ya
8: Gongolo yangu
1: na Gongolo sterile udi
8: jikole ya moto
1: elo naambira no ni atele
8: muni jikele basi yajo jikele basi atajemere jikele basi yajo
1: elo singa tole
8: bishe ndaje
1: odi na jongolo
8: bishe gongolo
1: ai ntande nyi
8: wako maye bona ne kuwane bona ne
1: jamani
8: ana yatele bona shoni abdi mani nkara da bwanga shena ndono shoni shonde Ankara shen gondo gondo gongolo ria gongo jabani gongo makono ne bigata dite makono go nkai lanje nkai ja jena ndolo ne wole ndwa uno ne lanje nkara jena
2: hello
8: gono ne jo
1: eh bondia alam
2: eh bondia ah tujemwisha kwa dia jetu kwa
1: jemwisha eh waje kuno kuno ninga tudise nene
2: chichironi
1: asimwenewe ni wakulwala kama kulwala
8: yini ngalala jangondo
2: iwapataka chichikobe
1: wakulwala bele kwa mwili autenda wawidi zano nombe nejika bengangu kombolai
2: zano mpaka mwili wawidi mwajemshi akashishi
1: hati nditaje yiboli zano ati ninga yikubola ni bele bakupasa zano obotano
2: barinyi kombole jebona wero rejentela
1: ana ikombele na jika pe mundu jona kumango awo
2: mulamu mwe
1: ndaveleka kukunomba bayi
2: mulamu mumulamu mumulamu mulamu
1: nebelepo na bachinaji galenyishe na
2: welewe wanambia pigane bwana we welewe wanambia riawo Nzitumeje mbia ryo njawe je kuntera ko nimbia ryo nzitumeje mbia ryo vele vabata ndinga yakuti poka munyi njja kuno
1: ala mukubata kuine ulongo uine una baba sina ujali
2: mwa ulongolo ulongo kuona lelo munyambije kaje ndende ndo nebanja kuno kuno
1: ndende je banja jo nambo
2: Nonemba nonende nde
1: bakutuila wako
2: bari ngureka na rore njomba kaje na radi labu anga none ngadi kandu. Ni yaidi. Ah, bebani rode jetela ukaje. Rode jetela u. Na jimbile kaja buanga.
1: Bari ambo ni majimbile.
2: Ngwa jimbile. Alo, alo.
3: Alo jomba.
2: Jomba.
3: Ah,
2: ngani makuika kweleko, panabari ja...
3: Abalizon jantunduchi.
2: Ngati akwegwenu wala akwara ari kuti akuti njombenu wala kulwala kuchezi kwe.
3: Ni chedi gangawo.
2: Ikwapote katu kulwala kutwateri mukupika namanono kula. Kwara lagadadi nokula. Ikulwala kula chimokurienda. Akuti adi male ine ine padi wakamune kamuli. Tanu mpaka akuti akwegwenu akutaura kuira kuwika kwetu we. Kuikana wa kutwani gani gari ile neji
3: ndikombeza kuno
2: kwadi nwani gari ile neji kuti nchinje na una gaiburye jenyinshi ngambe kuikana wao ati nengwale bila ntarije ndai ai ele wanambia
3: iya yatino kuti ana kutokana wa kuno ai jina jo nyumba ziyentajo
2: namu
3: magombeza ka ujubeki
2: namu
3: iyo zopeyo mipando jatamine je
2: namu atwi atwi zile yorbeya ise na wa kuno nishwaposhele Abana kaku kayala yale bengo twaposhele.
3: Atende zuka jawo.
2: Namu.
3: Zuka jawo tamiku koko.
2: Asante jomba. Asante. Nambo maradi dadewenu kuti ne idi akuyele mwajimbire nyamwadi wenu.

Ni basi wakupika na wetu programa ya kaulule jiwe jinkupila pepano Paulo Alifanswenene wariji Chesikole Eduardo Nikisi wariji Chinandolo Julia Salimu wariji Abitimane Marigerida Nchwembo wariji Abitintukuta Abdul Zakarieshi wariji Chenka Wilanga Ija kwa basi kwa ndoso mariji mkupika na programa ya kaulule.

0: 10 horas Corovuma, paga com Maputo.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Tem o VEC para a banda de 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Nazankhani mwachidule mwa uno wa Jumapili, Chinyanja, kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu. Ofesi iona zolimbana ndi nthenda ya HIV SIDA kuno kunyasa, ipo tanchito ntundu onche pofuna kulimbana ndi nthendayi chifukwa chokwela nambala ya wanthu amwalira ndi kuoneka wanthu wena yawo avutika nthendayi kuno kunyasa. Ofisi ipita nkukhazikitsa misonkhano miji kugawa zida zopwela nthendayi pofuna kuti ikadatchika nambala ya wanthu avutika ndi kumwalira chifukwa cha nthendayi imeneyi. Pa uyambira kwa pa miezi isanu ndi umoji woyamba chaka chino, wanthu miya zitatu kuja makumi ya tatu mwalira, yapo chaka chatha adamwalira miya ziwiri kuja khumi chifukwa cha HIV SIDA kuno kunyasa. Malingana ndi nkhaniyi, ofisi ija wankulu wa ofisi ija Ilario Kambeni wati chigawo cha Nyasa chalemba wanthu wena yawo wavutika nthendayi chiwelengero cha 9657. Boma ya kuno kunyasa ili ndi cholinga kutenga katundu osiyanasiyana uyo wachiwidwa kuti ochokela chigawo chino cha Nyasa pa Fasin 2026. Kwa icho chigawo chino cha Nyasa sichitengele kumaloko katundu wa ulimi, wa usozi, wa migodi ndi mwina pofuna ukakopa wanthu amaiko yosiyanasiyana. Wankulu wa ofisi iona zamichini ndi geni kuno kunyasa Mauro Pius wati zinchito zojikilatu ulendo wakufasi zili ku mathelo, yomwe ipoteka ndi amponda matiki ofisi wamba ndi zaboma. Kuno kunyasa ziyendekela zinchito zolimbana ndi mwambo ogulisha mafuta madela yosiyanasiyana osati umo mufunika. Kwa icho juma yatha adagwilako mafuta lita chiwelengero choptila 2200 za gasolina mboma la Mikanyela ndi muno nthawi ya Lishinga. Neneli pa komandu ya polisi kuno kunyasa Nelson de Souza wati malingana ndi nkhani imeneyi, wanthu awili ali mmanja mwa polisi ndadagwilako galimoto imoji, njinga za moto zitatu ndi telefoni imoji. Nelson de Souza wakamba kuti mafuta aya siyapelekedwe ku boma. Munisipio ya kuno kulishinga, pa munisipio ya Lishinga zili kumathelo zinchito zokonja malo ya kuti zichichoka zigali moto zotenga wanthu izo sizichikafika kuchokera muno nthawi ya Lishinga pokafika pa miji ya Ntoto, Mitava, Chiulugo ndi aeroporto amati kulwala la ndege. Nkhani yakabidwa ndi presidente wa konseli municipal ya mthawi ino Luigi Jumo, yomwe amakambilira kwa muzi kuti poyenda zichito zavo mangama siyana nthawi ino ya Lishinga. Luigi Jumo wakamba kuti pakali pano athopeza bwenji uyosu apeleke zida zopotela nchitozi nkukhala ndalama yofuna kwalipa okonja. Jumo powonjezerapo akambancho kuti cholinga ndi nchitidwewu ufuna kuti wanthu ndi akatundu achienda movanikana. Nkhani mwachidule uchokela pano pa wireless mauno wa Jumapili nchinyi. Hela yapa kulemba ni kusoma ine Constancia Jabu Sikomo.

Mwani ndi sanga jifika nwa konde do mvila mwisha mene mulipa fupi ndwa ele siyanu kunde ugamba kwa programu ya wana nchinyanja pando paradi Mosambiki boma ya lishinga. Osa uloti programu ya atu ili ndi ime zosana siyana. Kwa mwe otenti kare ni

0: Lelo mkati malangu zula umo ya wawana, tijikalangu kamba za utenda wa kolera.
1: Kolera, uli utenda oyambicha matumbo, ndi uli ofya kupunda kwa ife wana.
0: Vizindikilo va utenda au, vimakhala,
1: matumbo,
0: kusancha,
1: kufunda thupi,
0: kupweteka mimba,
1: ndi kupweteka mmalunjizano.
0: Pofuna kuchipewa kwa utendao, imafunika kupenyelela maji yathu,
1: kusamba manja pambuyo popita kuchowela,
0: kuvinikila vakudya vathu,
1: kuchapa vipacho vathu,
0: ndi kutayalishu

0: Chitandizo cha utendawu chimakhala kupita kuchipatala uko asing'anga amapeleka malangizo ndi mankhwala yoyenera.
1: Achenjatu, langizo lathu lafika kumathero.
0: Ndiwosayolere kuti lero mkati mwa langizo la umoyo wa ana tidali mkudziwa utenda wa kolera.

iya ya chinja tu mungari mangizira umoyo wana kakamba njira za isa malira utenda wa kolera ndi njira za itetezo basa chinja tu osewele kuti ili programu ya wana kuulishira pano pa Radio Mosambiki ndi kwa mwewe bwanji tikhani yangizira ufulu wa wana

0: Ajinja tuvambwe bangize ilibwanchi kani yangize la jani ndife.
1: Achinjatu, lelo mkatumalangizo la juwa nindife. Tikala nkujiwa motinga kwa njele gali moto ya miwaya.

kufanya gale moto ya miwaya. Imafunika, funafuna miwaya, ndi mipila yake. Tikakuwa ni chavonchevi, ndi tikala pa malo yapo, tifuna kukonjela gale moto ya atu. Kwa mwemo, titanga waya mmoji, timpinda, wakale mtundu inauliwa ncha wa gale moto. Waya uya positi mpinde, ukale wa ukulu ngatumo wafunila ukala gale moto yake. Kaka wili, kutenga miwaya ina, kuchitila mbali mbali mwa waya uja, uda upinda ujao.

Basa chinja atu mungati mangisela juani ndife tidalinku kamba umotinga tupo konja galimo tamiwaya. Ndikuwa mwema kwa njikani nyimbo inancho karibu.

chinjatu uku ndiye kuyamba kwa langizo la tichijiwe chigawo chathu ndi lelo munkati mwa langizo la tichijiwe chigawo chathu tikhala mkwidzi wa distritu ya Lishinga. Lishinga ili distritu ya chigawo cha Niasa ndi ili tauni ndi kapitali ya chigawo chathu chino Niasa. Jina la Lishinga lichokela pa mawu yaya Nchinga. Ilo lidali jina la malo yayo ipezeka tauni ya Lishinga masiku yano. Pachaka cha 1932 maloya yadalandila jina la Vila Cabral molemekeza a gavana wa akulu wa Mosambiki a José Ricardo Pereira Cabral. Maloya yadakwezedwa pa mtengo wa tauni pa siku la 23 mwezi wa Setembro mchaka cha 1962. Nkuchisintha jina la Vila Cabral nkukhala Lishinga. Pa tauni ya Lishinga ulikonse umoji wa njanje ndi luwala la ndege limoji. Tauni yathu ili ndi nyumba za boma za mbili, sukulu ndi masukulu ya pamwamba ya mbili. Wanthu ambili a tauni ya Lishinga amakamba chinyanja chiyao ndi chimakuwa. Ndi dini za pamwamba zili Chisilamu, Katoliko ndi Anglikani. Tauni ya Lishinga ili tauni ya ikulu kupunda ndi yokhadwa. Ndi ili kila nthawi munchitukuko cha Anyamata ndi wanthu wena.

Achinjatu, langizo lathu lafika kumapeto. Lelo mungati mwalangizo lati chijiwa chigawo chathu tilaini kujiwa tauni ya Lishinga. Tililimoji mprogramu ya wana.

Ndi 43 minutos mukazi amakandilo lela kuimba kwa John Chibadula kuchokela mjiko la Zimbabwe chinyanja pa Wireless.

wepa wa jisantin rumha huanyo anamgano eru ya provinsi ya Wampula anidwa kalaka ya provinsi ya Zambezia. 15 horas ni 16 minutos.

0: Domingas ni Belita ni murugwa njipu ama mayankilela. Wipan runga honyono kwa tuwa ni kusenjaka ya provinsi ya wampula wina panye ntamu na mteko santu za gushtu wanoro na mteko za mpilia za e provinsi ya wampula. Santu, shuba tarde.
1: Kwa kwa runga vali hepati kumuli ya mpura sumari sika mshinta sa nambulensi ya mpira musa mpura bakani wakatula blaka bakamba ampira ndiki hula poso kwepela. Mfolume nkaha ya hasuli liwa wolo nrola vula sinchi rukenra hun wapula kanona ni hapari sa mpira.
2: Shuba tarde. Radio Mosambiki.
1: Follow me. Sport kampu la maki ndaso chupote wangu ishe mwishin tram. Wampira miraru mutiki ampira mosa. Vano sport dinki wa omona po maka nile akato militaru mwishin tram. Wampira miraru mutiki hamosa. Na uwa impira sheni kwa hiyo pejerela mpato wa nari na mpulensi. Kireke sport dinki wampula mwone lwanyu hata sport dinki ula omona po. O kana makalo pia mwishin tram support region norti.
2: Upajira ni imonie mpira ore la watu vengene na mwira ura fazi. Fazianeli kuma nina maleli huu ore kinaku tule ni manduzi wala ura o campionato provinciali wa malele seriele aliaya amala fazi le yeruwa unkontratotus ya kala ya fazi mozaru nena anwani nona fazi pili mjornata ya wapajera sport ni kuwampulon tinkawa ni wamuzani kipa siwa sanchi sportivo wa prapato kiari alipele la para kipa ya wampulano kala kawura sport ni kuwampula ari serie moza nikipe la waprapato otikapi campionato primera volta otikata mbe segunda volta wanela wakami kwa rimpira arondi pera kipa ya sporting wampulo kala kawura kipa zimoza zinzuelana para kipa akatemi o wampula ni vamoza nikipo sporting onapo haripola alipele shwa wata vincheni para popula sawale yo onapo wakala kawura series wavirikana wata vincheni mash mota tikiwa wa ele ni uyu na ele onia kiwa ya Afrikani na mwira wira akatemia militara mpachero roti ka fazile ni wa mzani kipa wa sporting kiwa parapa yonapo tule ni manduzuwa la wira kipa yonapo mweza na tule arungwe fazi regionali akupani le lukari ya nele tipojo sporting wampula akupani ya lukari wa pachera akatemia militari fazile na pachera tule na manduzuwa la wira mweza na kakeleni le mpua kampionatu za nampulenzi mwezuri wora keleni ya mpua tule ahapie ne lukari kwa wapia wata vincheni nta woni la wakami ya ri jornata yonre la para kipa yonapo kala kawira
1: atika
2: keka atikowani na ativerisari wa anzuwe lawa wakala kawira katimia militari kantrin kentan katikani nefazi ila nefazi ya mweza
1: amba chotika na mutanova
2: nta wapara sporting kuwa mpula woni la waka kiari pola atunontu tushara wata vincheni wakala kawira ativerisari wa anzuwe ndia wata vincheni nintuna wana jornata ele nrotri kwa sumane ila ninkele li huila fin simane lo kala kawira sporting ki onro varana tiversario
1: sportivo na kala
2: sportivo hina tikani afazila nim sporting onapo tampon ro varana ni kipo hina tryout
1: asoch pote wangoshi
2: kai serie tamme yele oitikani
1: kwa ndo tikela academy militar
2: academy militar tulano manduzula wera makura rimatanu o kala matanu majeshi ya tikaka ni mozani hana ni kala kani tshuoka ntao woni lawaka akala wera sekunda ujokula aneli on roti kwa atikingwawe jornata yopa kira hakumyama kutakuta wata vincheni furuke kina iwe atwincheni ali ya rimanene kulupi maate putumasosi kaniwe anyakula kwa wata vincheni wira anamushina bahiri antetawe wata vincheni ntao ewe anirela wata vincheni wira kontinu warikiziza latile ya kopafi ikaleke problema wata zuwane tipanu nroka nyari tipanu hinroka nyari.
1: Mwanto falumi lavule kwa kwa ni savara mshirisi ya sana mpulensi. Mwaka kiwe ha ndrea huntompantu la wanelo malihero na mpulensi ule para sekunda volto ulola. Mwaka kiwe ha vakireke maukuru piraka matanu spodin kwa mpula spodin kwa mbunapo kutuwa militari chiputuna kama osa chiputuwa mgoshu ula. Maukuru alo piraka matanu nimi shavana maka ilo we notu ya polisi wa mpula nivule mpua msambola mwaku wa mwahiyo.
2: Waele ni noni ni waele ni nzue li niro in termu ya historia. Kwa makuru ala matanuone la wakami. Nikuru ni ntuna ni nata mela wata vinchene na mwira kanatrike. Voni hima ele nirwa makalelo. Amihaku makalelo. Okala miyo wone la wakayari tuintaliwa kini mwana tisportivu nakala. Okala kawira tisportivu ulo nakala nilelo nunka. Kompiti saa ya Monsambola ni sportivu nakala. Unizuwele shenu tukamu kampionato ya Monsambola. Masumu ohima sporting kuu para onapo sporting kuu wampula. Nitambe akademia militari ni asosamu parapate enro kale tuyoli pa wata vincheni mash fazi ya puli kipa ya zote ni hati hani kuruzo pia wata vincheni tule ni mandozo la wira kula ntumbia cha rumazomo to roni
1: kwa muhimu wa akademia militari na mushi ndingwene kebe hono neye mpaka mtu lava
2: para mi wone la waka akademia militari kibe hono neye ni kipa yone sheni wa parapate kibe na hono neye wakala kaura tule ni mandozo la wira jornata azirin loko primera volta zin rotri kwa jornata tano ni sekunda volta zin rotri kwa jornata tano wone la waka mpaka wa kibe na hono neye wakala kaura sumanela sporting kon rotri kona onakala potu maniwa kwa potu perteriki nilelo nroli kana kazizale nitamme annapa nroti kwa o parapato po tumani wakana parapato o po tromo impatare ke masikivone la wakakivo mpaka vena una nini kavo wanazwane ura tipani tuno rokele la shoholo para rwa fazi kina kuroti kani kipa zoka delegado ni kipa zoniasa
1: folme wantarabe vakaremishin trano sa mosambola uhimwele rama kumali ya foro nakala zanetano mulungu o hiru pura wantemeriru makumali hamusia mwane lwanyu mwere zanetano mulungu kumupuru awe wemiro mutulava diyaku mashayisi esheni
2: upachino tule manlozuela wira ni manlozuela wira kampionatu hula musambola kampionatu moza maternato renjeni ya kontratari waka hinkontratari wani projeti ya watra vinjeni yari wira kampionatu au kulupi zinkontratari ni projeti kwa muzi nira ni alatu zikina za Europa kulupi ya au kipa zimuya za musambola za mkontratari keternato zi mkontratari paromantere primera liga tule nwa unia mweza natifosa inatini mulumpu ora anensha wa
1: nandelawe
2: ole
1: izulu
2: izulu
1: mshakiri pemati
2: anrantren liawe ora ole akendi yaevo tule mpanyi
1: ashigere pemati ole hina tupachira mosambola ubekulukuma
2: kai ferviario ona kala riawe lukaria linyati yawa amana ni homanter siari wira ferviario ona kala o kala na project ya watra vinjene woni la wakamiza ina tini mulungu karoa worawo moliwa
1: na mwira mesa tini mulungu moni lwanu akala ndawe rovekele mane mane nene ohia okoma lile kuna forona kala moni lwanu orovekele mane nene ohia wala orotumero hier mahola ferroviari
2: kwa avoboni omvekela ura mikimphelo hi ante ko ikhanletho ni ura watra vincene akhala kina ko ahimphela nzina naya ovwa watra vincene vei wa vathuni boni lo ka misi zaina tini mulumpu hala upu ela ura mbala kikume enu khale tshwanzimele hinu tuna ni
1: mazwela ura so me vakhani va taro montero ka takombe liha thono kuruna tshipotona kala ari muno shintuma poto uvo una kala wenkintikela tho basa tini mulungu turbo ari muno shintuma poto mwe una kala wenkendro watho ari makombe liha anovo tika una kala we ano maniwa wala amala na sana maholela akulupi lalala maputu
2: hele kinona wira hata wira anu ikala maputu ari kwa potu kalote wampulano ni potu kala ari wira opera ankuma hele nirani azizale enzu enona niya matire sauni malavu leliwa makale liwa wata for example nena anabahini ni mwona shinkali za tete motori ya masitoritu kane wira kwa wira homo liwa sielelo wakala wira homo liwa si shinkali za
1: tete masikali ra wira toritu kata mkira kwa ni shinkali wa tete kwenye wa kisalaru sana matika hati kisalaru sa maku maliho la toritu kitu wiri mfako mta maholi la shinkali wa tete yojela komo mala turitu ulola
2: pahitela ni himya ngine hazizo kala kaura ferroviario ampula apa jere san ni mota matrikelo ntrika ferroviario ona kala ma untrika sane ni so enwane lo projeto
1: akina kala ona kala ala matrikawe anjene ukathola hulingu ukathole bale wa transferencia aka matrika ferona kala weso omalana nsa wakati irihe ferona kala ro la matrikelo avulola
2: eyo wore kina kutila ni mali himya ura kulupi zinjene kasinkana projeto za watra vinjene zinkana projeto vakani paiso so para mantere campionato no mona nella nuova ferroviaria una kala tulor na 13 punti arura campionato la aikala o kitimana lugari sanene aha kani sumana tikwa kasumana aitikwa ka kihano arura ferroviaria una kala ngela campionato ni nampaka nena nuova apanye mipopo za wada vinjen masiwaele implement mpaka nena nuova 13 punti runao kai ferroviaria una kala
1: akinera wera na makomali hola saitino mulungu amatika kinako kiamula shendre ari mwirumu yopa ona matrik hola ukuma kere kama hola akulupi ferroviario na khala ni sedire mulungu kewe nanu warwe lanunu
2: ela sempre tini rani akulupi zinjene wote pacha ona khala kulupi zinjene yomuli waka maternator ala khalle ma president kana kanungo mathi ni masosio wa watra vinjene ni hini ni wa watra vinjene ma masosio wa matepu anyonyi wa watra vinjene wera zaina tini mulungu kare paro kuna khala
1: mo akina kasibili ngukuma za tini mulungu
2: kai ka khalilu khala ka wera president wa ferroviario na khala wa ele ni niwi konkomati ni kolektiva au no konkomati na shirika oni masosio paruzua ni awira etucheni nation ni resolution wakala kwa championatu zihunya za Musambola ombanta repti proprio presidenti zo africana ni championatu zikina kuza Europa
1: kisome bakari farume kwa kweni sa kireko katamuka na kweni ana matika ani vuli hame toko sana makoma liha ani mpanya mpira avula matafani masi ana hina mululuwanya andi phela ona mathe na makomali ha yo moliwe ani te khona tena mukampo
2: ayo kwa lukere kulupi ka hitu ni mpiriza ri huko ha watra vincene ahata ahabo majoka tra watra vincene sempre ahimphela ni hino maluzuela wira 55% materna tora no mo liwa makuluka no mo liwa la tuwa majokator aha majokator ala ni ro supportari ti
1: intoko
2: kwa namo kwa malia ni rasio shen kulupi zinchena no mo liwa mafunti ma sempre materna tora
1: ama matika kala ya
2: ankala baba
1: ama tikala ya hala develo hi
2: kolu kala ya ahana mai kala ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuzan rakala maria wata vinchen o hisibeli wani funtule wore kina ku ni hiku ni kina hilwa panko ni tau ya
1: tu masaka kina kwa wera ana matrikali ya kalavulu hakikulu mukampo ya kalavulu hakikulu matavini kata mkina kwa nampohi wa kambanku akana makuombele vale mete kosaya ni makwangwa ya avahi wa yova hiwa wera matri kuhula kempo wa makampo mwini kupaye lavo yitari yuko misau
2: asuntu umara karikulu kikirina mwanene tule wora for example yare mwetene ure hana nene arokala mavansatu masi wora kina kunino na mavansatu kutika 90 minutu nukua marakarun kala kwa artaretu hini nona wora kina kumarakari zinkala tifeza ninona wora kina kumarakari metiu ele asuntu umara karikulu katumashi wentuku alukeri enira ne
1: masi mahoro kukuha kansa wera uira wakana matika mbuya kambanku wa hili waka hindu milu waka wakuta mukumano masarana matrika arni kuruntoko nakala poro toira wera belito kahilo aka makomali ya sete mulungu kamale shaka matrika belito ni belito matrika mosta kuvlo hikulu pa matavini kere kahi iri he otero kuwa wa zaretini mulungu
2: onda vula belito tulani malizwala uro kumo ferroviario ampula alias kumonante o kumo sporting ampula ya ro ferroviario o ferroviario tule tambe akumaka araka
1: kipa ya tebe
2: tula himme manya kunya kwa wata vijeni ura mingi mpeli wangehilwa mpanko opinya ho vila mkulu atuna wirata alveshi onroka nikuruza wata vijeni tula tambe nizuan leni mwakola kiri wa mkumeka mumbiraka wetra na pelo paka maana kelelo poti wira pilitu kai jokatore tutulara kwa lukeru kulupu nikala jokatore nirgola akeleke nuwanto nu nikala jokatore ohingwe
1: nuwanto masakina kufuru na kaya roshintingwe hata mlika njene mpira anabula wira mako meli hole tole keno kwa wira matrika pilitu kamuru mele nshikirike pilitu mwone luanu lelo mpira wakala na mwetoni
2: kwa lukeru jokatore tila ni manuhima hava majokatore antika 45 minuto hava majokatore antika 15 minuto hava majokatore antika 90 minuto ele katafuntu nona wora wa terenu wora ele mpaki wa terenu woni zola wora jokatore lata 90 minuto jokatore lata 40 minuto jokatore lata 15 minuto por example hava majokatore hinkana forma wata vincene ungwe na wii hungwe jornata campionato pakiria wata vincene hikina aronda vula shalitu olo ferroviario wampula masinena anwa nani hima kawura o kala no hiri ohiriawe sana masinena anwa kwazi wa jornata taru nini mwona nena anwa
1: wirolomela kamatika ulawe
2: jokator nena anwa onlipanwa masinena anwa hima kawura kahiwuro nui kala jokator masi okala ni mwira sana entawile toni herawura wora ele shalitu kari sana poti wira kari informa
1: wala kamuli manile kampionatu musambika
2: hinda maile kampionatu somota atikawe
1: watika ntokosa kala yi watama nihao veta shabai
2: ele ni imagine anni kala majukatoro ankana lezao masilezao yem ale ma firmara kan mamete kukui maura numpoto tika wata benjeni masinena nova nimona jeli tu
1: mpia kan 90 85
2: ni marakaru koruza wata benjeni koruzinjeno ni marakaru ni paka system entao yot shorer la wata benjeni jukatore airazi
1: kokwenso kereke wamona danu belitu ndelo kana mpira mwetono kanle otika paka 90 minutu
2: one la waka ni wira pelitu hana minutu za wata benjeni poti wira na mwira namo tawata vincene wa ele nirwa en termo ki estamos a técnica pelito karna
1: ogueri mas pelito lelo na matika moso ngoro veta ngweria wini hambando pheya
2: tuna ni manuzuela ora pelito sempre win ha onkani lotia ona wawata vincene masi ai rampanye
1: pola akana ora pelito romu pitela mpira
2: tuna ni manuzuela
1: jogatore Ronaldo hipa kontrataki
2: nena nwa ate ko Cristiano Ronaldo himpanya nano kala uru humu opieta ni pelito tuna ni manuzuela ni anwa tulo mpake rutu wawata vincene paro okala no fintara ne kala majokatora anwa ru fintara ne kala hingwer ni pelito kangwer tuka 90 minuto 40 minuto o 25 minuto 30 minuto ni kala majokatora ala nirwa ani pitela wirwa kele kipa mo ya yo vela vela wata vincene potu khala tika wate ve kanimonia pirito ahilwa ka titular wa ahilwa ka 90 minuto tika ka
1: makakiwe hava woru hina makomalira musiava tiaku mashaisi ulola osorona khala nonno onro bar mashintra shene bar matrika forna khala wale ko shintra
2: upachana nilio ni entepenter contrato un pakiwo khala ka ura ternatore paro khala onro oniwa ne nuwa contrato si ferroviario o nakhala akhala ura contrato a un pankia paro manteri pikipele yo nakhala ti po jo manteri arekoan ninra ona ntekushano tuna rovara wa mazanati junto alo kale
1: basema kala ki gwatia ku mashaisi na makomeli ha ahantisi utongoru hi surprise matikelo mutoko wa komeli ha
2: mashukatu materna tora hantisi wira hantisi na kale tuya wote kala kaura materna tora hantisi ne na nova apa kira tala reforma na sira romanto materna tora hantisi uzarj momenti
1: altur semetu Antoni Mushanka,
2: Como wore kina kwa amira campeonato za provinciale zo Maputo e na amira campeonato zikina kuva un ropa charaka o un roka la kipa anelo ya narera wa neshe parokala na hantisu kucha titulo wo ai kucha titulo ona alipa wata vincene wiro la ternatoro kana hantisu awata vincene o opia lukari aneli anera
1: lakini hima wera ni wa muliwa satina mulungu aro miriri wa Reman wale Kazimiru basi no wehe Merigwene, Diago, Mashaisi.
2: Eliko alukeria pia rugu, ternatore, rakume wakurubu, jokatore, kinoje lo hikalavo, lohiru wa wata vincheni. Atatu njani ya nilohira wira rongwe, alungwe entero kampanko, lori, ori ternatore,
1: kamarati,
2: formasao. Atatu njani ya nira, arungwe jwenshi sano, wole nena novao, hirina kulupi. Entao, eliko alukeria, onni lohira wa wata vincheni, wira unye ternatore, kata uye
1: kakarata. Masakana makumeli, hota kaliwa hon. Anere avare kipa namotepa untra.
2: Ternatoro ta kaliwa kiri, kwa lukeri olo ripinata mukavo vontu ta kaliwa, masintepe nteri purujeto, ntuna wapanya wabali, natu mata wakaliara. Tuleni manlozuwa la wira wepa rukala, trapajatoro rele, mpiriza rukala na kwantisa, zorele, mpiriza ritiresa uira, etuchenu ntuna rovara. Nima ternatoro watra vincheni parukala, meliore ternatoro, mpiriza ritiresa usheni, Programmer nani majokatoro shenu tuna wa kontratari kwaana. Si kulupi kirina majokatoro okale na kapasidade. Antrikani majokatoro makina kuni antisportivo songo. Antrikani kina kufroviaru opera. Antrikani nani kocha sole. Tule ni mandozule ura kocha sole. Froviaru opera. Ni kipa pepe. Kipa zimaza teni mvishtiru wa wadra vincheni. Kazin roli gana paya de pempa. Oroli kana nikipa ya pepe. Kanroli kana paya de pempa. Oroli kana nikipo niyo nchiportiva tu songo. Kala kaura upachira ni orosamento ankara nae. Upachira ni kumota purukarama rinae za wadra vincheni. Purukara kala kaura. So kala kipa. Singwane la titulu ni zo kala kipa. So si mpela manu tenisao. Intao enali pa wadra vincheni. O pio ferroviaru o nakala. Orotika kapasitati moza ntika anuwa 20 minuti o 80. 50-50
1: Kwa mima wera, tia kula kunduru hatu mfirikana kala portu nino, kwa hivyo nroo mfirikana, mateko tia lepahinyo, shindri wa mfirikani ya mpira, kwa hivyo nroo mfirikana vaa, nroo wa wow, kwa hivyo nroo mfirikana.
2: O mfirikana kinoja lo hivirikana, tule ni malako hima ura mpira kalelenye, ni mpiro hilelenye hapo, otu kala wepo, otu marakara otu kolo. Majokato rari wengwe ferviaru, unakala tia la ahinyawe, ahinyawe ni
1: ahinyawe, sere tine mulungu.
2: Kekai, tunruwa ura apanya, dire sauti yelo nruwa apanya, so, mpela anena anova, opanya za seti pontu, wira ni nye terezi pontu, wira pelemeni chapa
1: Kena wera na yale ya mwere nile mwese na tishpetu na kala wamulatula mwanole Kazimiru ula mwere nile yaule tanga pinso ole.
2: Eyo, tujyo ni mwendo hina wera nina anuwa. Tula ni mtuwa nile yura primera volta. Kina chumala, nancha amala 13 pontu yonzi ferroviaru panyawe. Frutu wa Vitoria panyawe. Tipo chini untuna wanaka Vitoria chini untuna orwa.
1: Masi, mwane lwani falume. Azatini mulungu, avunye vani kuru na shinta na arisa na mpua kampionato pachiruwa kama Sambola. Mutana Tanaru, opacheo rimelele. Mahana matikala ya kume wala mwe kumila kama mwanano na mahoela diresao.
2: Hitu leni manluzuele, ura kwa alukeri ntu onkala vantekuna kampeno mperitari mwapara wata manyawe. Uoro pachiruwa kampionato, tu leni mwonia motari ya kampionato, ni majoka turarna wata vinti.
1: Yukulaiva tropa, Neymare.
2: Janele ya diresao. Si quasi potura moli wa majokatra porque nini zula wera kulupi zinjene zina moli wa majokatra ipoji makulupi zanu wana wata vipari wa APP Union Sportivo Sonko kipa wa ferroviario opera
1: wana otike la ali adika kena kalitika adikenle obayi wa pemba aso chupati wa pemba
2: kekaitala roze wenta wore kina kule tule ni mandili zula wera mitako zampira nekosi wa wata vincheni tau enali pa wata vincheni siya kala wera kwa majokatra mara roma cheshe oweli yari majokatra mafulu wenta wata vincheni Etusheni wani ya adresa wa ferroviario na kala ura na kisanti atiati ya nukari la watra.
1: Wana matika reforo na kala unwa mutu la vakireke kala onwe riha kathoro na kala onpa kama nutensamu.
2: Manutensamu paka nina anwa ferroviario na kala kanapete ya watra vinche. Uvirikana ni
1: kipa hino nenye paka
2: wa. Uvirikana kipa hezo pempa. Uvirikana kipa
1: yoshinkalo tete. Mashakeni.
2: Trezi pontur na nina anwa ya ariwira kampionato hama lelelo.
1: Ahi wa romanteri.
2: Wa romanteri. Ntao. Okati wakati kahit entuno roli pa wata vincheni para diresau onroa rotere na riha olo kale funti mpea o unyo froyaro na kala masitambe diresau ehana maju tariki ni wana kanromelo wata vincheni
1: mwako mali okalo womuliwa o shintiwe ni kwa hei kavi
2: Elen tulen malohima. Entepe entere projeto za puta za tiresa.
1: Mas na me projeto nare para paka manutenção. Mas Simone Luano ni kune kana wera paka va nare tata. Mutushi ndiwe ni kwa hii kavi.
2: Paitula ni malohima. Wira entepe entere projeto ya kulupile mwana. E projeto sheni. Woni zuwa la ura miyo tulen malohima vaturiti. Wawa zuwa la ura palanteli kirinaka. Kahi palanteli.
1: Yoni paneya.
2: Yoni paneya wata wa ikena. Okay, salário tem que levar o tem o que mais para baixo ali mesmo por sítio o tem para hampaka ba mota hoje anjo o curacura o ata vinte tá o lugar ele lá o ano ele lá o cá já corrida ampimo para o momento da terrator e aí o ano viajar ele não jogou na matiari e na roviajar o lugar o europa o europa terrenatori yole tu mpela to lukari ura ni rupe babi.
1: Nta wane la
2: wumuzi ni wawo o pela lukari. Nta lukari la vena kale tri yoli pa wadra venjene ura elelo maniwa, melo kamaniwe. Zini kala terota ziri wateresa wadra venjene.
1: Masa ni kuri mani nguwe singu jornata wata lana kwa mpani mwako meli hula omuliwa.
2: Tila ki hima kwa hima wa manu santu. Ura mtepe nteri projeto ni programa za porobira tiresa. Siakala wira tiresa we ni liva. Salaru, kirina problema salaru, kirina problema. Etuzo hoteli za wata lenjene. Hata jornata.
1: Kinto mashakeno vonye vavi.
2: Tila ni malo hima. Mashakeno tula ni malo zuwa la wirone etu otu tunya wata lenjene. Po otu kalo kampionato.
1: Mashakeno patendre ushinda kafaru viyarona kala.
2: Okay, kai. Ntao tula ni malo.
1: Ushinda le... Shinkali.
2: Tila ni manlo himia. Wira po tu kala mashikeni. Onamu ira oke la kampionatu. La kulupizo kala na historia wa watra vincheni. Masi wore kina.
1: Kono orosamentu.
2: Tule ni tuwa orosamentu ayo. Orosamentu wakura kura.
1: Ono tu tunya lelo.
2: Enta unali panenano. Wira sha ole turi kulupadu. Ole tuhiri kulupadu.
1: Kwante na vile bakane fulumi mishintano. Sekere kani kuru na mamba. Shima hapo Rodrick hamweru ruangu wa setembro. Mishita sopela hila mpua makano Rodrick wa mahiyu. Ilapo so Tanzania. O Kenya Mosani Uganda. Shikini kontola wera. Koma ya kamusuru kuwera. Oroke mprovincia. Wege matikelo. Ikulupi sikina kwenye ni uiwo hiya pahi. Makuru andika maputu. Mwiwa na matashani yuhi mele shikini kondi.
2: Yana kuwa mselesionatoro. Upachira nitule ni manduzuela. Wera kumu departamento. Ni wamuza yena kahikomu kipore departamento ya federa samu samikana. Kwa lukeru lukaru nroa we ohani kuruza watra vincheno. Kala kawura soo kala.
1: Mashikini kontu kwa wapune ilo mune lela fazia setato hiyo. Lavu le barara wana hapari.
2: Faisal sidati tule manuzuwa la urayena na maholela kalle afetera
1: sasa. Kahima sa, weshe kenyu konte kwa panela, yes, hima barawa televiza, barawa radio, hima kumulela kamane ni Faisali, wekale wakati kukua wana itoko.
2: Paitula ni manlo hima, uira kwa lukeri ntu ozuwa la responsabilita turna wata vincheno. Sishikinyu konta waka kia hima za porke, si havo problema yesi, ohimia kuhikana, mapukelo wa watra vincheni. Ntawa wa televizao ikanle wiro nuhi meriwa. Wakala kawira, shikinyu kontesuwa misawa awi soter na rehakipu. Akora awa pupili kukia ima wira situ wa sawe rila. Nieno hano wiro wa watra vincheni. Tula ni manuzula wira wakala departamentu ele nirwa ya tekini kuyo. Wakala departamentu ya kipa ya tekini kuyo ya selesao ya federasao wira mikimpelo roela. Nihini nona miteko zimbaru wa za watra vincheni.
1: Mekere kama hoela federasao. Amuka ni ambara mtekuwa ya urateni nishikini konti ulavulene suhimi ya kamasakamu usasineta sana varari wa nikurunawe.
2: Tila ni manuzula, wira kwa lukeri kulupizo wakala na malamulu haya. Hava ele nirwa wira yokala regulamenti ya vati, yokala vile nirwa wira za wakala lamulu za wata vincheni, entawo ni tunawaraka wata vincheni, kwa elu himiawe. Nini mwanaka wore kina kwa kalaka opera, amuasishitiriki. Nini mwanaka wore kina kwa kalaka kampu ya osonku. Ntao, kaninzuwe naba viajusheni, wampela shawe. Nitule ni manduzuwe ura kipazo wampula. Sumanela zinimale za aruma putu wa watra mcheni. Seja kipazo wa frabiaru.
1: Wamoni lwanyu forumi kiswa miheva. Kireke wamoni lwanyu, nusu ndoko nampira. Wanipo nishikini ukonti, urandili hiwa.
2: Elati woni la wakami kimprizari okuhawa.
1: Miki nontokora upio kati shikini ukonte. Opachendra ove haka.
2: Eyo tiyo ni manduzulo. Hiyo ve ha shikini ukonte. Kwa lukeri sele sawa ni vele dumundu. Sempre ternatora malarutika. Kura kukumpiriri. Fazi ile nirwa ya kumpiti sawa. Nasional, internasional. Sempre kata
1: sele sawa
2: shihana. Wa atrokare. For example. No haka fazi ile mundiale. No. Quase 80%
1: da
2: matéria para nena não vai chegar no conto muira cani mili depois o muira cani mili coche lo qualificar para mundial ni Mozambique aí cani cruza o outro vencendo nena não vai chegar mas joga tornado nina não vai jogar tornado ambi ankuma kankuma ele kankuma raro então agora que na federação o aruca tinha um comate o pole tucheni mirania mas joga tornado primeiro tu lhe nem
1: mas quer que a mahola federação Mozambique na mone luano karna mukale lolo upoelo mo malishikini konti enwi rekane mahawa mosambikano ankuti hanaru homulio homuliwe katamkana kota mahola governor bolo hanta tana yamu
2: mio ke hana certeza tole ni maluzula ura kwankere nte kombaru hana malamulwano kalia malamulwazo kana contract za watu sia kalaura federation wa pio kati wa contrato on paki wa nishikinyo konte ura contrato mana ni watula kata porque nare raka wore kina ku o wanki na ku kiona manero chere para mi one la waka shikinyo konto varari ai paro varo kani mi lurongwa o mota ki pa atika selesa nta wa ruka timire pa mio ko kuma o kalaka ora mafunti nchene sempra kuma ka zivela ka wira aweka twaki na garanda ko kalaka ora miteko za selesa ka inteko za kipa miteko za kipa zwa virkana miteko za selesa
1: na himi wa faiza sita tera ka wira kata mukina ko ene ona miriana pulu wasophela ka wasivili ha musambikano kere kere faiza sita tera mona no phelea varare wasuhi masashikini konde
2: Ophelela yena kwa mpapa yo kanoke lo iphelela. Okhala ka ora khulani hi kuhana mana ni akuphuka mwa.
1: Onga ndo noti preli hi
2: kwa. Okhala ka mwa.
1: Ndo muthu muthelela muthiana muthiana ole so bara sawe sim muthu sim phela la tikiro muhija. Amusikira nata.
2: Khale ke baba. Wone la waka kinona ura poti ira zwa muphela masi kwa mutule iro ira a popular sound and avula ore kina kwa hana ameshaka. Mansh como ternator ore kina ku como mena pira enki ripi handri mawanda mjeno karakaura kata epoka o kata fazi majoka trana akuma upachina tule za ina tini ohi ahiye
1: akina wira ama dikali ala shende krupu ya
2: tuminge
1: ya tuminge ameshere ya tuminge ale she arinil tu era wira wari mukalelo phelo wa phoni mahana fetra sa wira shikini konte mire ri shikini konte na mata wira mate khale wira ahimi wila ala shere ko hiya o komo
2: Eh
1: tiene mano. Oiga, ni con el Mozambique, yo pela wera pa, te quiero temer si quino conte, América de Tarueca, te quiero que con el Mozambique, na mambas.
2: Amash, waela ne wi hu, quiero ora shikinyo conto na kuma. Apenda yerwa wira, contrato opia o
1: koma. Mas sabe, maruma wera shikinyo conte ka tika, santa budiwa.
2: Ai, kaye sempre ni rane aka, mas waela ni noni hu, ni tsina ona, sempre len kera.
1: Ne ko hela, ne ko hela shikinyo conte la motro wa arimosa hanle bakano, osonyo wa.
2: Tio ni malozuelo kala ka Europe objective zinchene za pakia mwa kortu ni shikinyo konte ka wenri o kumpiri wa watra vinchene paro qualificar Mozambique paro roa fazia mondiale tule ni malozuelo wira ar mondiale za harer ki pa za watra vinchene za Africa ni o Qatar na watra vinchene na mura ar serie ya Rio ku yokura kura watra vinchene masani kalolo heri ya watra vinchene pelo nchi pelo
1: basa fam kwa kweni sa kile ka Mozambique no kini kanne tamati kambuki na kweni o kanle o morandira shikinyo konte
2: ele tile ni maluzuela wa parokala selezionator kimpela shwa wira kale mwano ya ruwa babo a nivel mundiale ma kavovo himpela wira mingi impelo varanteko nani kala mafunda wata njene por exemple nomona o Senegal
1: ola
2: kunche selisa warba wale masinena anovo kuma
1: okatule warumula siwa wewe arotika abeli Xaviere atwanchele ya kalo sonya kereka pa Xaviere konsevela chatohoe
2: abeli Xaviere Inter mwele ni irwa curricular na mwiro nkala wa Europa. Mutampe si anabuliwa. Yule ni mwaluzua la ura she Faisale
1: Sikati. Akira wira. Apele Xavier. Atika ni mwano pa.
2: Eka kaina. Apele Xavier. Wara alipu wara wa Alberto Sumango Junior. Tule akanyar waka sempirisi halaka minutu moza paromala. Ni waele ni irwa inter muyatati kani teknika. Parami wani la waka Apele Xavier root ya wane. Paro kucha selesao. Opoto kalo Portugali wango rea. Pele meju no jelo tridera na keipa segunda liga. Deshe wara ila aterna riha. Hawa ekipele yo oportunenzi pachera kukela wata venchene mpakele wakane ura pelmenshi o pelmenshi kamata te formasao kushwa para ternara.
1: Mfalume, shikini kwa ntotele wera yena sento kama kumbali ha kondromu itana na matrika pakele sioni za saun ondika mishini trano sa teresera tivizao kwa mwela nikere kwera lelo kongu mamigo nendo kumelo faizdana mahole fitasana matrika ale pakele sioni za saun
2: Upachirani para mi parte kina mi poto ma apoyar ke shikinyo konte porque na ali pa o mazima jogador onde campanconi jogador de terceira que quarta liga na ima terceira liga
1: como de carre criativo e con rumeli
2: wa wata vincene na vertati na caletrioli pa wata vincene para o memeria jogador onde ka terceira liga onde ka quarta liga então oni la capoto kalami parte o que ni ma apoyar wa wata vincene segunda liga poto memeria primeira liga poto memeria mas terceira liga ni tercera liga para la pues en la zo Mozambique no tenía ni rua recreativo campeonato de antistrito tenía ni rua tercera liga estaba una verdad en ali pues tercera liga y buena liga segunda liga con Raura primera liga con Raura ni corrótica se le sabe nada que le olipa ya otra vez
1: gene catamo lelo ndeka ni con sporting que canto cuera oni mukutio kuma wa gene catamo amone lwanyu kireke Sporting kompela jene katamu kumene wala ala kanlia jente jene katamu ta impe ta hindi wana maholele ala anukuna Sporting.
2: Onla vula jene katamu, onla vula mota sinira ni ayatu sa kontrato a nivele ta Europa na tampa a nivele du mundo. Tulene manduzula ura nena nova parti le Europa, mercato tala tukuliwe, pala ala niro a transferensi oke la nukuma watra vincheni. Ninye tinya ni mandu hima zingwaza kontrato na nikalauzula wa ele ni niwi ura kalauzula ya jene katamu ile nirua ovahiwe kuruza watra ni vincheni. Tulene manduzula ura jene katamu orna kalauzula kontrato ya 80-60 mili ole ziruwa zirumituruku ze oru sikana ze oru zo protokwa ze Europa. Tule tambene manduzula ura jene katamu kontrata sawa awe.
1: Wale mfarme. Mutu era orine kontratu ntokoni omala mwaka 2030. Ero kulupiki na waku, ntokoma mutu ntrika nukuna Sporting. Ntokisho ni katamu yogo, omasele kontratu. Kini ima ntoko mutu ni hiriho, ntoko omasele kontratu mpaka 2030. Ero mwene kulupiki na waku, ntoko Manchester United, Aston Villa, Villarreal, mpela kashene katamu. Kulupi ili, ntrika wa Sporting, namati kola nukuna Sporting. Kulupi mpelo namati kola mutuma. Hano utrika msuru kule, o tene paka mwako 2030 wala uniwa ni nga mwatasheni.
2: Paiti laka apela waka oro pela wa ashpili karatuwa kena kukara. Zuwe le tutenya za mwota za kontratu niya za mwota za transferensia niile niruwa wira oliva kalauzu la wata vincheni. Tilaka apela waka hima wakane masiki mali haki raka yo. Ka apela hima wira cheni katamu kontrata sawa watu ule nena anova Sporting ki olimbe kontratu. Kipa ya Pepe, nulimbe kontratu kipa ya Mashekeni, nitambe kipa ya Moro, amiri ya watra vincheni. Sporting jokatore mozo uhireru unkushitari mizuru kuza watra vincheni, paro kala na pasi ya watra vincheni. Paro ntumi hati 30 mili euro para jeni katamu, wone la wako mpelo paka matematika, nuhano kaweliwa mwemwe kulupizanyo vingyawa para Sporting nzuru kulonro kala nzuru kukukwe ya watra vincheni. Ni wa kontratu pankiawa jeni katamu paka 2029 o 2030, wapankiawa jeni katamu wa mozani Sporting, ni diretu zotene Sporting kurinawa mozani nechi. Nje zotene zingwa kontratu ni, wira wakumava, uhano roli waka watra
1: vincheni. Vale, era na matricole. Masana contrato mpaka 2030. Masaba chotuka Mozambique no ABB ndo kumwe ndo vara mashakeni pe kubisiki na kuseni muhimu ni kutoka group ye wakati mato kontumu hiwa au hana to group ni vahiwe na vahiwe vale matricole ngani neno lena hata mpero wa kipela ku hiyo tika onesai oyipinya makole ovarihani wa mala contrato wao
2: ni kunumpoti kwa kwanto jokatora aikalane le zao za watu vingine na aikane problema onni koti huwa jokatora ura miko hiyo tiko kala ka urohano kana motivu
1: basi airorene nata prokesto familiare
2: primero hana primero wa provariwa ni amoza putila ni mali huira nje miteko campionato professionale kai campionato za shipura watu vingine para wajitermu ya historia ya jeni katamu jokatora ni nanova orna valori ya watu vingine kulupio Sporting valori ya wira za jokatora kwa nukeri yolo helwa nuwanzi ni sial jokatora unkalo vahiwe kuruza watu vingine unkalo valori za rwa ni entrema jokatora ru Sporting wa watu vingine jokatora opa jiroka na valori za watu vingine jokatora jeni katamu
1: falume kere kamole lani jeni katamu nukuna Sporting opotuka kini mpwenle
2: mpwela jeni katamu wira no mpwela enakale triyone sha wata vinjeno kala gawra jeni katamu mpwelo sikiri karera wata vinjeno nena anu wana vinsinkwano eze zena mwane ze ya unwele za wawe para nena anu wajeni katamu kuma ninkuru za wata vinjeno hana sikiri ki wa ele ringkontratu siya pia kontratu di 2028 na kontratu ni Sporting mpaka 2027 kuhira novari nitanu maakola mweri nyati haliporuka mpaka va kontratu porke mercato anro tukwantia 4 mweri wa setempuru tuntuna roti kwa mercato lati Europa siya kalawura yo pia porke dule ni male uwa iroka edresao yo Sporting nzuru kumpela mpela 40 a 45 siya kalawura na wako mihwa ziza ale porke majokatri wa ele ni uwi huwa imprensa majokatri ya arima cheshi sati ya Sporting ya pela ura soparo tu kumani kukuni kukalauza rikeni katamu farajineta diamante nulo kanle Max Pereira tivani nana watu ule ni maoniole kuhosha marifinanzi tulo kumeurongwa nuwati nkanyo kumiwa ni 40 mili nuwapu sawa okuma ni diresawo yo Sporting kwa ele ni niwi imprensa so unasi umpela akumecheni katamu kalauza ula pele menish 40 mili ni yakala 40 mili parokana valori ya watra vincheni kulupu ilo nroa watra vincheni ntauzizo pote miki hana sereteza mpako malo orotu kwa merekatu okati wakati unamu wa watu vincheni masi para cheni katamu ohana elipi haraka wa elu mbarao na mwira o Sporting onkanyari vakani wa elu ntuna oropa nya wa Inglaterra masi tiule ni manduzula ura cheni katamu urili kampionata liga chikampionji.
1: Fome vento kukuheni yoma liheri laka na huu nlawe ni vali lahu sika masa kama sikumasa sambesi kumina mpuru wa sumana na vule wii na vule sa wira mutengeso wampere patu wakalisho kustrationashi wakuta maka online hawera no paka mutuku mano atale mahoela asia masa mahoela asia la kantaliwa tuwele nira ni ya vavi wamone luanyo
2: kwa lukeri mtu ninzi vele tuwele sentro makila kwa wanyakula zizo wira parawayo popiha ala niwa wira mwakola wakala betu masiki ya zazizo yolo nzula ura mitula yokipela o tile niru waka ura onhela tishpuza wakala ka ura kahiwa opa jeria nulo kale presidente patu yari wira tula ya himpela ni yopio katiaru ni yonu zula ura ii miyo kabara kabu kolama miyo kineme la vave ntampaka va ahimeka ura mwakona mwira ni avotu kihiera ni yene kia vira vira mwemu ahava nlavula masikoriki na yata pariki kara kwaya
1: ohime wira lelo onlavula pa ahima sinira lelo o pavela ka mutekole
2: ke khayaru wira ka pavela o local representi
1: joko tradisionali kaju mapanku
2: worela va arongo himo kala ka wira anibele
1: mwisura hila hi hawara mukhala ma thallo thalliwe masemohala masohekeraniya maisana siso motano mphaka va
2: puitiyo ni himo kala ka wira miteko ya khala thwangwe ha uha nivela province ni ana direção provincial a miteko sa mwaba no miteko za mpira khande juventuti di sport impreco potro hima wango wira miyo toki malela direction provincial poti waya zimaka
1: wala ikana twakina ku aninde lokala mahoela mutanke swampere patu
2: oikana tukano jelo ikana kala kawira khabo muliman kunoni wala kanrandeliwa kwalukeri ntukinirwa ura miti mike pacheleke malele miyene ntawe yetu wala waketu yoli pa water nje
1: ufarume bana ukana mpira lo manya sama rodi kwa melo sapo tokira ku tanodi kwa timinku melo rodi ka kumelo dispotona kalo ma kala sport di kampula itimi kutikeke asajde ngosha masaruni sport di kumonapo mundor washa waiva
2: tuna ni manduzula wira vasitati va wampula va kazi kalembo mipira
1: ndinda
2: so melo no sapa tumpaka tumingu tuna ni manduzula wira federasamu sambikana onro wa vava para wawe ha wawe ha
1: wawe hana matikasia
2: ana mwana kane ale nirwa wira kasa talentu wanamani alantika maruwa orimelelea para owehi watipani njokatore sheni poturaka wimu parura wawe hachina mwane sheni antunoro rantreliwa owa china mwane sheni hinro rantreliwa na wakala ni rapotu kala onakala onroti kwa melu wawe sapatu paruwehi wanamani owampula wawe tampe rokala onro kala sapatu nitominku entao okati sumana yo kala mpira wadra venchene na mwira kavo puna ambulensi masitampona akalafu yini mwone ke tampena majeshe ontuna uroti kababe kandleji kipa akatemia militari na wamoza kipa yu wankoshi
1: mfalume koko ni sa kereke pahi mutindo mutatarani pahi mpiriwa la mwetoni basket, vole, andebole, jatre, jinastika, atridijimu kamuta atara
2: kwa lukeri ya niru wa miteko ya zampira sempire za kala lukari ziri hava nilakane niniraka
1: wala mkora kora wiyo sindiki wa mutindo sa basket, sa vole, sa andebole
2: Nje kano jelo itatara potu kala za kala ruze mikitano ni ruola mikitano za mpira sempre ni itatara wata vinchene za kala uraze ntikuwa vasitativani
1: mishitano satiko ya pomele wampula sa regionali sa basket tushintela fara wampula mosa unawishu vina pipi ni wampata shithiana manika ilo pavilion sportu
2: Okara kawira mikutano ye kizala leli wa wata vinchene ni hupa vila wani la malene wira ntikuwa kami teko za futsal ni sumana za atikuwa ya newele nile maashitarti wira zeni ntikuwa mikutano za basket intao waruka tuwa wata vinchene para wiwa wata vinchene ni sumana ali alikane atikuwa ka jornata yopa jero kane kambionata na mpulene
1: Formekina okara wa mutenke so wa piliare kawoteke piliare munisuela
2: Apilari tule ni manduzuwala ura waworiki na kuzintri kwa mapare. Kile ni nzuwala uira
1: akila lesene mezene.
2: Mikahi, mikutano ziri lukari mozaru katapairo.
1: Michael Cesar, tore mahoela, epomela apurumisi labo mpala mutinu tuyola wa biliar. Mweru luvindre, esere na mishitano sabulapore mahumu opuma wa beiro, apurumisi wa sofala. Michael Cesar, mani huveke la mukali hero wa miyara kamasakamu sa hata na muha ku. Kiyo mpana ka mutu, kiyo mpana ka mukali niheri. Mwani lwanyu, kire kwenye kwa pronusa mpwede la mutu vega la mpwede.

0: ura zopa kwa assembly zopa kwa reunion lukari sheshi paruzua ni awira association sa sa twala zinira ni lukari zizo nta wore kina kweni dikaletu yoli kwa watu vencheno himakawira niyo kana mahola
1: mito kinto kokoinsa akademia sam kustodio va vekela mukalhero wero vekela mukalhero wero roma putu akre machine dano sam persa mtio la wa wa mpira mwetoni sam pandra mavano shilopana na shitiana Masapa kwa mtu lava kona mkali heru. Kwa mwone luanyu, kereke ne samu kushtoti ula kona akademia o kwenye hiwa.
2: Radio Msembe. Mbezi.

No tamalan tamanam teko January Eduardo kumelela provincia ya ni asa study ya ulishinga urunhe mteko donvo kampiria okumelela provincia ya ni asa. The satoros ni 29 minutes.

Radio Mozambique misora se provincia Zambezi va chuapo ni oro wanyu wan nimte kuvamva kampira ni vinra wanyu wan provincia Cabo Delgado wan Polonia sa ni ela ya Zambezi amula poni zoito ras bonoiti na kola we no open ya sinna we montar nimte ku hadara Radio Mozambique tsaka we na dada we ni wore oro wanyu wan ni so pachu wa sa amula poma honda po so kopela ne letlo ye kunya ye mu ya sin thamene ya ni va ya ni va na hala we no le ni wana mpaka hiya bado mano hiya kumbona vahene nero wengu na so pachu wa sa amula poma nila po sokopela ora we nivano hiwora hiwora oniva ha ninaro ninchipo

0: Kumihiro ni emisora provincial ya Radio Mosambiki Wampula.
1: Mwapara Jamal Afonso na alea ni unguria na Radio Mosambiki laka radio eteta kama wani nenroa ukumiheria esmanela elokalidad ya onaburi otepa shwene epostu administrativu ya wanshilo e distritu ya Wampula. Rajabasani, paka mwina wakati pakani.

0: radio ni vira vira mawani ngahaya ka hano ihali sama kubani
1: ni ko shele diwa hano ni ko intikne hadaya
0: bakani bakani ngahaya ko wani
1: hata salama tsira vendira
0: eva khamba khani masikura nkure yo vira saba nkasi wanle we uviri wa solution u umuria
1: ayo wentela da muria zayo le teton ro kurola kanno to obio obio na puri ino na puri ne to huwa ipuri
0: huwa ipuri
1: ipuri ndo
0: sina sina na nikuma kumesa inla
1: sina na nikumme o kala mwa kono ne ba wa ko de e kala e kala isha saka thande o khulu okhulu ana he pa he daro ka thala yue enta wa thale aro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren ka hani wa so ka thabure ye ka thande mai puri
0: ah okhulu le kiro ka thande mai puri
1: thande mai puri to ma ko le ko kala na puri pa ko lava ne mu na na puri
0: to vi ne ma ko ene ba onone ya
1: onone ri ba
0: ha ko ne sho verenno onone ya wa kala ba vini Iwan kale shababi ni titi.
1: Kirima atamela wana puri kwenye wawo.
0: Arima atamela?
1: Kirima atamela.
0: Sina na irwa ni irwani?
1: Kini irwa Lucas Eusebio.
0: Hei.
1: Ayo, kini irwa haka.
0: Mas iwo anyerwa mumu wala.
1: Nyerwa mumu, tuka mwana mumu, pahiki nyerwa mumu, kini nuwela mumu. Ayo, kinako totusa kiroko kinako, nare.
0: Enasi vela mumu na puri musheni?
1: Munkisevelo o kana mo ba mwanya ka tu ke rere sinkisevela ke rere sinkisevela ba ke himali haka so ke nar tise sa amira ba ni wonne ba shin nar mu kana kuve
0: ah mu kana kuve
1: nar kana kuve wo ne o mutete sinkene iseti sa ba so pa se ma shin ban nar ki
0: iwera ne yen
1: nar na halela to nu mira mirabo eno nan ele pa ke lua hela tiorera mu hekala kale mu rekum no kwara kanyu
0: ono naka
1: ni amira ba liwa pa he Eke kai.
0: Ba mwa kwene piolola.
1: Ori baba unone.
0: Ah kahiola.
1: Muri ola tutiele ndiola sana uoneka.
0: Ola mwa kosheni ule.
1: Ole ole mtho pilole.
0: Ah mtho wa pila.
1: Ayo ayo ayo.
0: Mtole wa tweleli wesheni uro mtho wa pila.
1: Samo wa mrewo sheiba. Kizafanywe pila kizafanywe gra ola mtho ipilola. Ah una kalamba kholo mtho ipila.
0: Bale uithela wa mwa kole akala nkala iwe.
1: Karere ndotere pa iroiwo niro unakoma.
0: Ah, iwo na kuma iwe.
1: Ah, unakuma una havara, unakuma tiwe iwe.
0: Iwe wa uithela wa mwakole wa pavela kote mulela sa onroa mpaka wawi.
1: Omula pwa mepelume, avyaka mepelume onroa wana mthali. Avyaka na mthali wana mkawa. Onroa mpaka wala orezopoma.
0: Ahe, kuwewa pelo vire piruelo nite mulela
1: uwa. Kwa viruri ya elele pahele, mwako yolo kano ipahele nilo kwa turu kaminyo na panye strategie sori yu hito. Ii, omula po hito wae, omula po mutepo, amyako mutepo, orowa.
0: Ayo. Anto, mwiri yolo lolo la, to mutielenle napuri.
1: Napuri, mashimuna unwe ha.
0: Ayo.
1: Oh, napuri muna unwe ha.
0: Mipi, babu
1: mpani. Bote, nama opisha, nama opisha, atama unwe letu. Kerema atama napuri ya neyo.

0: sani mali hiri baba nlaka radi wete takamawani kumelo e lokalidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuwe niliahu e kumelo enaburi ila ni hashukuri ya atuhi ya nasa no pia mpaka lokalidad ya Onaburi ni lavulaniahu chefi lokalidad ya Onaburi no pia poro mosa mevara mite kosawe merabo mosa okanle na muha kuwa mpanto lano na kalihira na munchene varia rivo tumaka maka no suwe la mwako wa Onaburi timi yako sohi ya nasa sei nisuwe niliahu mpanto la wa Onaburi no. Rajabu sani Jamal Afonso esumane yono kumanela mpanta mkina na kwenye nkela huu olepa ehantisi ye kulutu nenroa hukala opurwe neyogo.
1: Radio Ovirabira Kamawani e programi ni kumihilo ni emisora provinciali ya Radio Msambiki Wampula.
2: Namwela manakamo ai eh eh ko namwela manakamo.